0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 7 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар бы, студияда Қанат Қадыржан. Жоғарғы кеңештен төрағасы Марлен Маматалиев баштаған депутаттар Қырчын жайлоосында жайғашқан Ош Ордосу этношарчасына барып, Ош шары тарапынан ойыштырылған мадани программа менен танышты. Ош шардық мерасының маалыматына қарағанда этношарчада меймандарға сынақтарға тігілген салттуу боз үйлер, қол өнерчілердің эмгектері, зер буюмдар, улуттық кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздын улуттук дарк насири тууралуу кеңири маалымат алышты. Жыл маанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында көк бир боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, көрөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, көрөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000ден ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновтун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текеси мал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештеринин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48. БМВ өзгөчө мамилени талап кылат. БМВ сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер камбада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. БМВ сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555 507 000.

0: Su контөрүнөн издеңиз. Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл. Сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888 0995-802-888.
1: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: 7:23 достор, буйурса көчмөндөрдөгү акыркы медалдык зачет тууралуу Кыргызстандын канча алтыны бар, кандай жеңиштери бар тууралуу айтып беребиз. Айтор, мына ушул бүгүнкү күнгө тиешелүү окуяларды айтып берели деп алдыда сиздер үчүн бир сонун рубриканы камдап койдук.
4: Утренний лайв. Какой сегодня день?
5: А сегодня 4 сентября, пятница, между прочим. Сегодня день рождения одной из самых известных женщин в мире.
3: Ким?
5: Бейонс. Знаешь такое?
3: Блез.
5: Между прочим, 45 лет исполняется. Вот мне кажется, она выглядит моложе своих лет.
3: Дүйнөлүк жылдыздар ушундай го, өзү 45-50
5: жашта.
3: Сураш керек аларда. Бейонсе жебиз туулган менен куттуктайлы, балким угармандар арасында бүгүнкү күнү өздүк майрам белгилегендер бар чыгар. Аларды дагы чын жүрөгүбүздөн куттуктайлы. Анан азыр дүйнө жүзү бардыгы Кыргызстанга карап турган чагы, дүйнөлүк көчмөндөр оюну боюнча. Анан мына ошонун кечеки күндөгү жыйынтыгы боюнча кыргызстандыктар ура деп сыймыктанып койсок болот экен. Жалпы бүгүнкү күндө биздин командада 39 медаль бар экен. Анын ичинде 19-у алтын.
5: Кандайсың?
3: Анан ушул көчмөндөр оюнун түздөн түз чагылдырып ошол жакта тынбай биздин Азия FM'дин атынан, Авторадионун атынан эмгек кылып жүргөн Канат деген кесиптерибизге саламат койбойлубу?
5: Привет!
3: Канат, сен үнүңөн таанып, бемабы же бема эмеспи деп сурады, айттым. Дал өзү дедим.
5: Ну надо же, как приятно.
3: Дагы кандай күн бар экен?
5: Так, помимо этого, у нас сегодня день рождения Google, между прочим. 28 лет исполняется. Между прочим, раньше Google, площадка, она была, насколько мне известно, созданы именно в каких-то рабочих целях определенной компании. Сейчас без Google мы уже не представляем свою жизнь на самом деле.
3: Google, где я? Дегендер, не олот тем, да, егер Google жок болуп калса. Билбейм, мурда деген, мисал үчүн, бир жакка баруу үчүн, ар кимден сурап, анан жолдон токтоп, элдерден сурап, даректерди барып калчу элек го. Азыр менимче бара турган жериңди билсең дагы, баягы сөз түрдө Google'дан картаны ачып алып, анан барып калган бир автоматтык режимге түшүп калды окшойт э?
5: Да, есть такое.
3: Карта менен жүрөсүңбү өзү?
5: GPS, да? Да, бывает, конечно. Но благо у нас Бишкек не такой большой, и в целом, как бы, я знаю все улицы, поэтому мне нормально.
3: Картасы жок жүрөсүңбү?
5: Ага. Я сама как GPS, да?
3: Негизи Google Chat GPT кийинки бул жасалма интеллект чыккандан кийин бир аз көп колдонулбай калды окшойт э?
5: Да, сейчас все пользуются в основном GPT, и поэтому Google уже не такой актуальный, но все же есть, допустим, поколение постарше, да, кто не научился пользоваться GPT, скажем так, и до сих пор использует Google, поэтому спасибо Google.
3: Google колдонгондор, бүгүнкү эми Google тулган күнү Google колдонгондордор тиешеси бар да, туурабы?
5: Конечно.
3: Майрам менен куттап койсок болот экен. Дагы бир мындай улуу муун деп калдың, дагы бир сонун майрам бар экен бул жакта. Кадимки биз орус телеканалынан жакшы көргөн, күтүп көргөн «Что, где, когда» деген программа бар го, интеллектуалдык программа.
5: Конечно.

0: Ан күндө бир башкача жакшылык, кубаныч болуп аткан болсо, бизге WhatsApp аркылуу кабарлап койсоңуз болот айткандай.
1: Да, номер WhatsApp 0709 118 118. Ждём от вас сообщений.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар

0: Министрлиги жана Саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жаранын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн Өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учакта зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк парга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегенде Кыргызстандын негизги атаандаштардын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама. Жарнама.

0: Акумуляторларды шаардагы Автостар дүкөнүнөн сатып алып, же Автостар чекиткеечи сайтынан буйрутма бериңиз.
1: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең Дордойго барабыз.
0: Алыс, ысык, эл көп.
2: Апа, ата, Дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
0: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
3: Дарить!

0: Birinci yetiricilik kimyası, bioacıro uçuğu cana gipoallergen tüyü, idiş yoğuş karajat menen jaşılça cemişlerdi juut tazalasanız da olat. Özün üçün en mıhtısın tandayım desen, Libay'dı tanda. Bizde soğuda tüyündürden cana Instagram'dan izdegile. Libay çekit keyici. Telefon 0555-4832-60.
1: Женева көлінің жейгінде сейілдеп, чынығы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве, қиялыңызға жету үчін болғыны бір қадам жетішті. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана виза сигнатчы картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтып алу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақтуу.
2: Апа, мектептеги 5 жакшы баалы?
3: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
4: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351. Instagram автоэлемент.кг.
5: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg. 0504-49-49-00.
6: Реклама на Авторадио. 0 777 118 118.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандық спортшу Бактыол Райханулы ысык көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулы Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медаль болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бакай Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Жетсат 55 менен достор, мен күчтүү эмесмин билбейм го, бирок Беманын сулуу экенин 100% айта алам достор. Мына ушул ырда ырдалгандай. Эл аралык өнөктөштүк жөнүндө биздин демөрчүбүз Авенир коллеж жөнүндө маалымат берип койбойм, эми кандай дейсиң?
1: Да, мне кажется, будет интересно.
0: Билим берүүдө эл аралык тажрыйба бул студенттер үчүн чоң мүмкүнчүлүк. Авенир коллеж Кытайдагы бир катар билим берүү уюмдары менен кызматташат. Бул кызматташтыктын негизинде студенттер Кытайда билим берүү лагерлерине, эл аралык сынактарга жана ар кандай окуу программаларына катыша алышат. Ошондой эле Кытай тилин үйрөнүү үчүн жарым жылдык жана бир жылдык гранттык программаларга катышууга мүмкүнчүлүк каралган экен.
1: Вау, очень полезная информация. Ну а впереди нас ждет гороскоп. Посмотрим, что сегодня говорят нам звезды.
0: Гороскоп. Анда эмесе 4 сентябрга карата жылдыздардын төлгөсү менен тааныштырабыз. Кой жылдызы, бүгүн демилге көтөрүүдөн коркпоңуз. Баса бул бизнес гороскоп.
1: Букачар каржы маселесинде туруктуулук күтүлөт.
0: Эгиздер болсо сүйлөшүүлөр үчүн ийгиликтүү күн.
1: Бүгүн жумушта майда чүйдө иштер көп болушу мүмкүн.
0: Арстандар өзүңүздү көрсөтүүгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлө турган күн экен.
1: Ал эми бийкечтерди эсеп кысап жана документтер менен иштөө үчүн жакшы күн болот.
0: Таразалар команда менен иштөө ийгиликтүү болот экен.
1: Чаян жылдызы каржы жагынан күтүлбөгөн мүмкүнчүлүктөр пайда болушу мүмкүн.
0: Жаачылар, туура окудумбу?
1: Туура.
0: Жаачыларга келдикпи? Жаңы пландарды түзүүгө сонун күн.
1: Ал эмитте кечер, эмгегиңиздин жыйынтыгы көрүнүп башталат.
0: Суперлер болсо креативдүү идеяңыз киреше алып келиши күтүлөт экен бүгүн.
1: Ал эми балыктарды бүгүн акчага байланыштуу чечимдерди шашпай кабыл алганыңыздарды күтөт
0: жылдыздар. Кыргызча сонун сүйлөй турбайсыңбы?
1: Ну да, бывает у меня такое.
0: Мына ушундай достор жылдыздардын кеңеши. Биздин сиздерге болгон кеңешибиз алдыда Таңкы Лайфтын 2-сааты байкелүү оюндар башталат. Дагы да сиздер үчүн керектүү маалыматтар болот. Андыктан биз менен бирге болууга чакырабыз.
1: Да, сегодня, как я уже ранее говорила, нас ждет интересная программа. Игры классные, подарки, музыка, поэтому будьте с нами.
0: Алдыда 2-сааты. Кеттик.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этно шаарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этно шаарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздын улуттук нарк насили тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылым арайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөр боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттешиши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, күйөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, күйөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоптун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текесимал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Утренний лайф на Авторадио. Каждый будний день с 7 до 10. Заряжайся и поехали!
1: Доброе утро всем, кто к нам только что присоединился. И приятного аппетита всем, кто завтракает сейчас.
2: Ола, біз таңғы лайфтың екінші сағатын ашық деп жариялап отырамыз. Барыңыздарға салам айтқан микрофонды Бема менен Асхат. Әлеме, бұл екінші сағаттың башында бізбенен ұшырашқан орамандарымыз бар екен, Бема. СМС білдірулерді «Салам Авторадио, құтман таң» деген екен жұмышқа баратқан ұғарманыз. Анан «Жарқынай» деген ұғарманыз машинада кетіп баратып, екөз сүйлігінді видео қылып тартып, ал видеоны анан екөзгі жөнеткен екен.
1: Вау!
2: Жалпы азыр рульда бараткан, жумушка бараткан бардык угармандарга бизден салам жана кутман таң. Бул саатта эмнелер күтөт угармандарды? Айткой бөлү.
1: С удовольствием. Как я уже говорила, уже, наверное, 100 раз сегодня. Сегодня будет интересная программа.
2: Азыр айтсам, 101-й жолу болот, да?
1: Сегодня у нас интересная программа. Впереди нас ждут интересные факты.
2: Кручу-верчу, перевести хочу, байгелю, ой-нуар.
1: Также любовный гороскоп. Ну куда же без этого?
2: Анан достор сөз түрдө бул таңкы лайфтын башкы өнүктөшү бар экенин буга чейинде айтканбыз жана ал тууралуу дагы маалымат айтпасак болбойт. Кызыктуу факт достор, дүйнөнүн көптөгөн шаарларында азыр турак жайды жөн гана үй эмес, толук жашоо үчүн ыңгайлуу мейкиндик катары курууга көңүл бурулууда. Бул нерсе менен бардыгыбыз макул болобуз. Ушул принцип Восток 7 долбоорунда да каралган. Микрорайондун жалпы аянты 14,5 гектар, анын 80% инфраструктурага жана көрүктөндүрүүгө бөлүнөт. Бул жерде мектеп, балабакчалар, поликлиника, соода борбору жана эс алуу жайлары каралган. БРК Групп курулуш компаниясынын Восток 7 турак жайы Шабдан Баатыр көчөсү 62 дарегу боюнча жайгашкан экен.
1: Отлично, очень интересно.
2: Уялам дегендер ушул жакка барып өз көзү менен көрүп алса болот, э?
1: Супер.
2: Мына ушундай алдыда сонун чыгарма Азат Райымбердиев ырдасын Гүлчү жаным анан байгелүү оюнда жолугушабыз. Баса WhatsApp номер 0709 118 118 билдирүүлөрдү, саламдарды кабыл алабыз.
1: Ждём сообщений, поэтому участвуйте активно, у нас скоро игра начнётся, поэтому есть шанс выиграть классный приз.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 28, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун Асага полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. Асага менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз. Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бири жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк барга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегендей, Кыргызстандын негизги атаандаштарынын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин экинчи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда.

0: Жалпыс нан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыр жан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.

Globify Education чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дарегис Скрябин көчөсү 45, кеңсе 21, телефон 0700 12 98 48.

0: Эра жана Бегишке рахматыбызды айталы, сагындым деп аталды сонун эрдесте 8:38. А биз болсо буга чейинки оюндун жыйынтыгын чыгаралы деп атабыз.
1: Ага, там, кто там победитель, ну-ка.
0: Тапшырманы эске салып койбойлу.
1: Да. Задание было перевести слово даже с русского на кыргызский. Для примера, я даже не заметила, как прошло лето.
0: Мисал үчүн, ушул сүйлөмдү кыргызча айта турган болсок, жада калса мен жайдын кандай өткөнүн байкабай калдым деп, даже деген сөздү жада калса деп айтсак туура болот экен. Келген варианттардын жооптордун 99.9% мына ушул жада калса деген вариантты жөнөтүшкөн экен азаматсыздар. Дагы деген да вариант бар экен, дагы деген бираз укушпай калат, э?
1: Дагы.
0: Анан бир сонун вариант бар экен бул жерде. Кайсы бир учурларда туура болуп дагы калат экен да, атүгүл дейт.
1: Вау. Ну, я так понимаю, это такое древнее кыргызское, немножко забытое слово, да, наверное?
0: Атыгүл жайдын кандай өткөнүн байкабай калдык десек деле болчу да окшойт деп койдум.
1: Очень красиво, да. Очень красиво звучит, между прочим.
0: Демек, достор, жада калса деген сөздү кыргызча кантип айтам деп жүргөн болсоңуз, мындан ары жада калса деп биле жүрүңүз. Ал эми мына ушул жада калса деген жоопту биринчилерден болуп узаткан угарманыбыз 504 сандар менен аяктайт экен Назгүл.
1: Поздравляем.
0: Назгүл, жеңиш кут болсун. Оюндун өнүктөшү болгон биздин жакшы инсандардан Вифрут суусундуктарынан бир блок сиздики.
1: Поздравляем, ура!
0: Ал эми оюнга катышы, бирок жеңбей калгандар кайгырбай туруңуздар. Кийинки чыгарылыштарда сөзсүз жеңиш сиздики болот.
1: Так, а что насчет интересных фактов?
0: Айтып берели.
1: Да. Мне кажется, будет интересно, да?
2: Утренний лайф. Лайф. Обо всем. О разном. Интересные факты.
0: Ова, достор, интернет айдыңындагы кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөлү деп чыгып
1: калдык. Ну-ка, ну-ка, поделись. Какой информацией ты владеешь сегодня?
0: Нью-Йоркто бир жашоочу кокусунан өзүнүн кымбат баалуу элестет бриллиант таштар менен бар бир эмес эки шакегин байкабай таштандыга салып алыптыр. Анан аны ошол тазалык кызматында иштегендер менен кабарлашып окуяны айтып берсе алар эмне кылыптыр дебейсиңби? Жанагы жашоочунун үйүнө кайсы учурда кайсы унаа келип таштанын канчада каякка алып кеткенин баардыгын камерадан карап чыгышыптыр дагы.
1: Ого.
0: Анан ошол төгүлгөн жакка барып, таштан төгүлгөн жакка барып 10 мүнөттүн ичинде 10 тоннага жакын таштандын арасынан жанагы алтын шакекти, бриллиант таштары бар таап беришиптир.
1: Интересно, интересно. И вот мне интересно, вот у нас в стране будет такой случай, занимались бы этим?
0: Мындай кылбайлы, бирдеке жоготуп көрбөйлүбү экөөбүз, салалы таштандыга бир, билбейм, сенин шакең бар, шакектер бар да.
1: Безусловно, но, к сожалению, у меня нет колечко с бриллиантом пока что.
0: Болот, болот, эч коркпо. Анан билбейм, менчи биздикилер деле таап берет болуш керек. Мен билем тазалык кызматкери таң эрте көчө шыпырганы чыгып бирөөнүн кошелегин таап алган экен. Ичинде бир тобелес сумма болчу, анан ошону ээсине кайтарган бир жылдары бир окуяны аябай ыраазычылык менен алкыш менен сүйлөштүк эле да. Бизде деле болот экен көрсө.
1: Не, ну не без этого, конечно. Тут вопрос к владельцу, мне кажется, больше, потому что выкинуть не одно, а два кольца целых, но это уже странно немножко.
0: Ошо ошо эмнеден ыргытканын өзү да түшүнбөй калган болуш керек. Баалуу нерселерден айрылбаңыздар, сак болуңуздар. Мындай көңүлдү жакшы жакка буруш керек да, туурабы? Үй тазалап аткан кезде айымдар өзгөчө, силер бир нерселерди ыргытып иймеген машилеңер да өзү.
1: Слушай, вот у меня тоже есть очень интересный факт на сегодняшний день, чтобы ты понимал, да? 20-летний студент из Индии Питута Бахи несколько месяцев в одиночку очищал реку Анжинар от пластиков, водорослей и бытового мусора. Вместе с друзьями он начал эту работу, но позже остался один. В итоге Биту вывез из реки более 2 грузовиков отходов. Он все происходящее снимал на видео. Вначале его обвиняли в хайпе.
0: Мен деле ойлодум, азыр хайп кармайын деген окшойт деп. Одна эмес экен да, чын ниет менен тазалаган экен.
1: Да. Но зато потом, после того, как река стала значительно чище, уже миллионы просмотров видео набрало, между прочим.
0: Мактаган экен, э? Мына достор, индиялыктар ырдап, бийлеп эле жүрөт экен десе, көрсө булар ишенбиликти дагы жакшы кылат экен го?
1: конечно. Ну вот все-таки вот странно на самом деле. Вот делаешь плохо, не делаешь, тоже плохо, да в хайпе
0: обвиняй.
1: А мне кажется, стоит просто не засорять природу на самом деле. Это самый лучший выход.
0: О, турайтасын. Демек, достор, айдана чөйрөнү булгамай жок, жаратылышка аяр мамиле кылып, сол үчүн биз деле өз-өзүн баскан турган жерлерибизди таза кармасак, кандай сонун, да?
1: Конечно.
0: Мына ушундай кызыктуу маалымат сиздер үчүн, а биз болсо сапар уланыңызды уланталы, алдыда автомонитор күтөт сиздерди.
2: Утренний лайф. Обо всём о разном, интересные факты.

0: Баарыбызды бийге чакырган Айдана Дека жана Аваза Акимовго рахматыбызды айталы. Дема, жакшы эле бийлейт экенсиң, э? Сенден бийлегенди үйрөнүш керек экен өзү.
1: Когда ты успел подсмотреть?
0: Бул жакта биздин өнөктөшүбүз жөнүндө маалымат бар экен, Дема. Ошону окуп койбойлу, кандай дейсиң?
1: Да, давай.
0: Мен окуп берейин?
1: Да.
0: Болду, Дема уруксат берген, эми окуй бериш керек. Достор, биз бүгүн мына ушул буга чейин да айтып келген колледж жөнүндө маалыматыбызды бергенде уланталы. Бул Авенир колледж. Дал ушул колледжде өзгөчө мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт экен студенттерге. Колледж Кыргызстандагы Loyals Bot компаниясынын расмий жана эксклюзивдүү өнөктөшү болуп саналат. Бул өнөктөштүктүн алкагында студенттер робототехника, программалоо, жасалма интеллект жана STEM багыттарындагы эл аралык лагерлерге жана сынактарга катыша алышат. Мисалы, быйыл студенттер Кытайга барып, эл аралык билим берүү программаларына катышып, Кыргызстанды таанытышты. Азаматтар,
1: ничего себе, очень удобная программа.
0: Бүгүнкү күндө билим берүү тармагында ушунчалык көп мүмкүнчүлүк бар. Жаштарга кандай ыңгайлуу, э? Болгону окуш керек, үйрөнүш керек,
1: билимдүү болуш керек. А вот в наше время такого не было.
0: Биз деген китептерди окуп, китепканаларда жүрчүбүз, э? Азыр баардыгы даяр. Мына ушундай маалымат.
1: Ну что ж, дорогие слушатели, мы продолжаем третью часть нашего утреннего шоу. Всех, кто присоединился к нам, только мы приветствуем. Желаем позитивного, хорошего, продуктивного дня.
0: Жана 3-саатка бирге кадам таштайбыз. Биз менен болуңуздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этношарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр чүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздын улуттук дарк насили тууралуу кеңири маалымат алышты. Жылмаанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөр боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, күйөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, күйөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновдун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текесимал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед!

0: Live. Каждый будний день с 7 до 10 на Авторадио. Утренний лайф. Заряжайся и поехали!
1: Мына ушундай алдыга карай кадам таштап, алдыга умтулуп атып, таңкы лайфтын 3-чү саатына дагы келип калтырбызго. Барыңыздарга салам.
2: Ну что ж, мы продолжаем третью часть нашего утреннего шоу. Все, кто стоит в пробке, конечно, стоит пожалеть, пожелать терпения. Всем, кто присоединился к нам, мы приветствуем. Доброе утро.
1: О, дагы да болсо кызыктар, бул саатта сиздерди күтмөкчү. Бема, менде суроо сага.
2: Ну-ка.
1: Адамдар үй аларда, үй тандап атканда биринчи кезекте эмнеге көңүл бурат деп ойлойсуң?
2: Вот если говорить обо мне, я бы, наверное, на безопасность все-таки обратила бы внимание.
1: Ошол тууралуу айтып берейин деп атам. Индебейсиң бе? Бишкек негизи сейсмикалык активдүү аймакта жайгашкандыктан курулуштун сапаты өзгөчө маанилүү. Восток 7 долбоорунда имараттардын сейсмикалык туруктуулугу 8 балга эсептелген. Ал эми курулуштун ар бир этабында сапат сөзсүз түрдө көзөмөлдөнүп турат. Ошондой эле микрорайондо 24 сааттык видео көзөмөл каралган. Сонун экен.
2: Классно, да.
1: Толук маалымат алам десеңиз, дагы да Восток 7 долбоору боюнча Шабдан Баатыр проспекти 62 дарегинде сатуу бөлүмүнө кайрылсаңыз болот экен. Же болбосо бул телефондорго чалыңыз: 0998 555 577 жана 0706 555 577. Анан албетте БРК групптун инстаграмдагы расмий баракчасына дагы баш баксаңыз болот.
2: Угу, отлично. Ну а мы продолжаем. Впереди нас ждет игра «Нейрофакты», поэтому оставайтесь с нами. И номер нашего WhatsApp 709-118-118.
1: Дайар Турмуздар.
0: Вы слушаете «Утренний лайф» на Авторадио. Генеральный партнер утреннего шоу «БРК Групп». Жилой комплекс «Восток-7».

0: кетиричилик химиясы, биоажырочу жана гипоаллергендүү, иди чогуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды таңда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы Швейцариялык шоколадтын даамын татқыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу. Ишмердүү лицензияланган. Учак асманга көтөрүлүп баратабы? Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
1: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
2: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
0: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550-0888-81. Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштүү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө бары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Трудхаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Трудхабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Трудхаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Мына ошол дүйнөнү дүңгүрөткөн көчмөндөр оюндарындагы албетте биздин өзүбүздүн кыргызстандык командаларга жана жалпы конокторго дагы башка командаларга дагы иликтерди кала элем. Спорт болгондон кийин сөзсүз түрдө мыктысы, күчтүүсү жеңишкер экен. А биз болсо өзүбүздүн оюндарды, өзүбүздүн жарыштарды баштай берели.
4: Нейрофакты. Ну что ж, мы начинаем нашу игру «Нейрофакта». В качестве подарка у нас сегодня фирменный мерч от компании «ПРК Групп».
3: О, мына ушуну утуп алыш үчүн алдыда биз эки факт айтабыз. Бирөө туура, бирөө жалган. Ошонун туурасын, жалганын ажыратып бизге жооп берген оюнга катышкан угармандарды белек менен сыйлап алганга даярбыз. WhatsApp номер 0709-118-118. Кандай кылалы бема? Бүгүн 4 сентябрь экен, 5 күн экен. Канчанчы болуп келген туура жоопко белек берели?
4: Давай по справедливости. Первый правильный ответ выигрывает фирменный классный мерч от БРК Групп.
3: Болду. Анда эмесе фактыларга кун коюп көңүл бөлөбүз.
5: Факт номер 1.
3: Восток 7 долбоорунун жалпы аянты 14,5 гектар. Анын 80% инфраструктурага жана көрктөндүрүүгө бөлүнөт.
5: Факт номер 2.
3: Восток 7 микрорайонунда турак үйлөрдүн бийиктиги 20 кабатка чейин болот. Мына ушул эки фактынын кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес ажыратып таап бизге узатыңыздар. Анан бем айткандай, биринчи келген туура жоопко БРК Групптан фирмалык мерч сувенирлердин топтому.
4: Номер WhatsApp 0709-118-118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Кырчын этномаданий шаарчасында бир жарандын абалы кескин начарлап, ал өзгөчө кырдаалар министрлигинин мобилдик госпиталына кайрылган. Өзгөчө кырдаалар министрлиги жана саламат сактоо министрлигинин кызматкерлери аны текшерип, медициналык жардам көрсөтүшкөн. Жарандын абалына байланыштуу аны Балыкчы шаарындагы ооруканага жеткирүү чечими кабыл алынган. Жаранды ооруканага тез жеткирүү үчүн өзгөчө кырдаалар министрлигинин тек учагы тартылып, ал Балыкчыга жеткирилди. Куткаруучулар жана медицина кызматкерлери жаранды ооруканага чейин коштоп барып, дарыгерлерге өткөрүп беришти. Өзгөчө кырдаалар министрлигинин маалыматына караганда, министрликтин тек учактары зарыл учурда жарандарга жардам көрсөтүү жана аларды тез арада эвакуациялоо үчүн дайыма даяр турат. 6-7 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында көк бөрү жана көк барга катыша турган кыргыз курамасынын аттары 2 айга жакын даярдыктан өттү. Бул тууралуу мал доктур Айбек Манапанов билдирди. Анын айтымында ар бир командага 12 мыкты ат тандалып, алардын ылдамдыгына, күчүнө жана оюндагы жөндөмүнө көңүл бурулган. Аттарга атайын тоют жана витаминдер берилип, ветеринардык текшерүүдөн дагы өткөрүлгөн. Манапанов белгилегендей, Кыргызстандын негизги атаандаштарынын бири Казакстандын курамасы экендигин белгиледи. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 31 августтан 6 сентябрга чейин өтүүдө. Кырчын жайлоосунда ордо оюну боюнча мелдештердин 2-чи күнү өтүүдө. Ордо боюнча калыс Мелис Музаевдин айтымында учурда Малайзия менен Туркиянын командалары беттешип жатат. Азырынча Туркия алдыда болсо, 2 күндүн жыйынтыгы боюнча жалпы упайларда Кыргызстан лидерлик кылууда. Мелдешке жалпысынан 12 команда катышууда. Оюндар дагы 3 күн уланат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Сыгат уголдарга биз жарастыкта шабат. Кыялданган нерселер, киген кийим, оюндар, жалаң бешке окушу, ата-энелер кубанат.

Гүлдүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Кимди ким сүйөм деп анан сөзүнө турбай кетти билбейбиз го, бирок таңкы лайв сизди таңкы уйкудан ойготобуз дегенбиз, ойготтук. Бүгүн таңда сизге белек беребиз дегенбиз, белегибизди бердик, анан маанай көтөрөбүз деген деле өз максатына жетти окшойт, ормандардын анын ичинде өзүбүздүн да маанайыбыз көтөрүлүп калды.
1: Да, конечно, вот так вот позитивно мы ворвались в эту пятницу, а впереди выходные, что планируешь делать?
0: Өзүм мен тойго барам го, буйрса бүгүн эртең тойдо болом. Элдердин жакшылыгына барып, эки жашты үйлөнтүп келейин. Тойдон сага тойлук ала келейинби?
1: Конечно, я люблю всякое такое, знаешь, вкусности. Это как в детстве ждали родителей после свадьбы, после тоев.
0: Анан таттууларды талашмай, э, сен жейсиң, мен жейсиң болот. Мына ушундай достор, таңкы лайф өзүнүн сапарын картып барат, бирок дагы бир керектүү маалымат менен бөлүшүп өтөлү. Себеби дегенде биз эртеден бери билим берүү тармагы жөнүндө дагы сөз кылганбыз, анан билимге умтулган студенттер үчүн дагы сонун маалымат. Бүгүнкү күндө студенттер үчүн билим алуу аудитория менен эле чектелбейт. Авенир коллеж жаштарга дүйнөлүк тажрыйба топтоого дагы мүмкүнчүлүк түзүп келет. Коллеждин студенттери Кытайдагы эл аралык программаларга катышып, жаңы билим алып, башка өлкөлөрдөн келген жаштар менен таанышып, жаңы маданият менен жакындан алышат экен. Мындан тышкары студенттер үчүн Кытай тилин үйрөнүү, робототехника жана жасалма интеллект боюнча билим алуу, эл аралык сынактарга катышуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Коллеждин бүтүрүүчүлөрү Кытайдын жогорку окуу жайларына тапшырууда дагы чоң колдоолорго ээ болушат экен. Венер коллеж билим алып гана тим болбостон дүйнөгө чыгууга даярданган жаштар үчүн сонун мүмкүнчүлүк.
1: Здорово. Ну, на этом наше утреннее шоу наше подходит уже к концу. Желаем вам хороших выходных. Пусть ваши выходные будут наполнены удовольствием, приятными встречами и хорошим отдыхом.
0: Ну, ушул Бэйбанын калуу тилектерине мен дагы кошулайын. Коштошобуз. Буйрса, эс алуулардан кийин дүйшөмбү күнү эртең менен эрте амандашабыз.
1: Пока-пока.
0: Жакшы калыңыздар.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов утра. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Жогорку кеңештин төрагасы Марлен Маматалиев баштаган депутаттар Кырчын жайлоосунда жайгашкан Ош ордосу этношаарчасына барып, Ош шаары тарабынан уюштурулган маданий программа менен таанышты. Ош шаардык мэриясынын маалыматына караганда, этношаарчада меймандарга сынактарга тигилген салттуу боз үйлөр, кол өнөрчүлөрүнүн эмгектери, зер буюмдар, улуттук кийимдер жана кыргыз элинин күнүмдүк турмушунда колдонулган буюмдар көрсөтүлдү. Мындан тышкары конокторго кыргыз элинин каада салттары, элдик ыргүүлөр, чыгармачылык номерлери жана улуттук оюндар тартууланды. Депутаттар боз үйлөрдү кыдырып, кол өнөр өрчүлөрдүн эмгектери менен жакындан таанышып, кыргыздар улуттук дарк насири тууралуу кеңири маалымат алышты. Жыл маанайда өткөн иш-чара конокторго жакшы таасир калтырды. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарында көк бөрү боюнча Кыргызстан менен Өзбекстандын курама командаларынын беттеши башталды. Оюн өтүп жаткан көк бөрү аренасы көрүүчүлөргө жык толуп, көрөрмандар кызыктуу беттешке күбө болууда. Аренада өзгөчө маанай өкүм сүрүп, көрөрмандар улуттук курама командабызга активдүү колдоо көрсөтүп, чыныгы патриоттук атмосфераны жаратууда. Эске салсак, 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 2026 жылдын 31 августтан 6 сентябрда чейин өтүп жатат. Оюндун ачылыш аземи 31 августта Борбор калаадагы Бишкек аренада өттү. 1 сентябрдан 6 сентябрга чейин мелдештер Ысык Көл облусунда уюштурулууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарына дүйнөнүн 109 өлкөсүнөн 3000 ашык спортчу катышууда. 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында Кырчын жайлоосунда жөө жаа атуу боюнча мелдештер кызуу өтүп жатат. Жөө жаа атуу боюнча башкы протокол калысы Искак Токоновтун маалыматына караганда мелдешке 51 өлкөдөн 215 спортчу катышууда. Алардын 115 эркектер, 81 аялдар. Анын айтымында мелдеш 3 багыт боюнча өткөрүлүүдө. Кыргыз бутасында эркектер жана аялдар 40 метр аралыктагы текеси мал бутага атышат. Түрк бутасында аялдар 60 метрден, эркектер 70 метрден күч сынашууда. Ал эми Корей бутасындагы спортчулар 145 аралыктагы бутаны көздөшөт. Учурда аялдар арасында финалдык беттештер өтүп жатат. Кыргыз бутасы боюнча Кыргызстандын 2 спортчусу финалга чыкты. Мындан тышкары өлкөнүн дагы бир спортчусу финалга чыгуу алдында турат. Жөө жаа атуу 6-чы дүйнө көчмөндөр оюндарынын алкагында атаандаштык күчтүү спорттук мелдештердин бири болууда. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», сегодня на большей части территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 28, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0-700-95-09-03. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо, ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0-553-02-02-55 0-503-02-02-29.
5: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасыкталган.
6: Жарыс бүсүп турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз. Мектепти ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
7: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000'ден ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
6: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
7: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Герда сатып ал. Знаток мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Сусамыр, Талас, Тарас, Уна жолунда реконструкция иштери улануда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өмөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
4: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutzfahn Немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
5: Ивраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Ивраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Ivrashe KG жана 0550-770-401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Рев моторов. Дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хаваллайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Гань.

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактоол Райханулу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам, Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун баш калысы Рихард Хемпел болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишоф жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 11 часов дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Учурда курулуш иштеринин 95% аткарылып, ички жасалголо толук аяктаган. Калган иштерге асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү кирет. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30 000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 28, на Исыкуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.cardifisaudio.kg.
3: Жарнама.
4: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыр Калан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыр Калан санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос Релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос Релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Жоолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: Знаток Гирда Сатвал. Дам дуну дайым тандавал. Мектепте ДК канцелярдык товарларды үйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарларды үйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар. Дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Susamır, Talas, Taras, Unac yolunda rekonstruksiya işleri ulanuda. Transport jana Kommunikasiyalar Ministrliğinden bildirişkendey, ministrdin orun basarı Baktılı Момбеков Askar Uğulu жолдогу куруluş işlerinin жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал işlerden sapatına jana belgilenген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле куруluş учурунда жолго суу сеэп туруу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өмөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
4: Жок, бул болгону айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир барактык кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
5: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Норм Патиден сатып алышат.
6: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramда. Норм Пати чекит кейджин. Телефон 0504 08 80 80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
7: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
8: Когда хочется вкусно поесть, выбирайте «Аппетит». Большой выбор свежей готовой халяль-продукции для всей семьи. Быстро, удобно и с доставкой через Глово. Один заказ, и любимые блюда уже едут к вам. Вкус, который объединяет. «Аппетит».
9: 70% женщин знают, как сложно бывает с мукой, которая подводит. Но есть решение. Попробуйте муку «Раменская» и почувствуйте разницу. Всегда стабильный результат, который радует. «Раменская мука» – для идеальной выпечки каждый раз.
10: Встречаем осень вкусно и громко. Oktoberfest by Abdish Ata. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Oktoberfest by Abdish Ata. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке полдень. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектеги жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Учурда курулуш иштеринин 95% аткарылып, ички жасалголо толук аяктаган. Калган иштерге асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү кирет. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30 000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн термет окуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов «Автоэлектроника Раудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 28, на Исакуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Мамлекеттик камсыздандыруу уюмунун ОСАГО полиси. Жолдогу тынчтык кепилдигиңиз. ОСАГО менен жолдо стресс жок. Бул полис сизди жана жакындарыңызды коргойт. Эртеңки күнгө ишенимдүү болуңуз. Мамлекеттик камсыздандыруу уюму ар бир айдоочунун ишенимдүү өнөктөшү.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
6: Учак асманга көтөрүлүп баратабы?
7: Жок, бул болгону Айлин жаңы түстүү кагаздар топтомундагы бир баракты кагаз учак кылып бүттөп, тыныгууда учуруу үчүн даярдап жатат. Сабакка да, тыныгууга да керектүү нерселердин баарын Wildberries'ден таба аласыз. Ылайыктап көрүп, товарды алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү бар.
8: Апа, мектептеги бешең жакшы балы?
9: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
10: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
11: Курулуш иштерин баштадыңызбы? Оңдоо иштерин жүргүзүп жатасызбы? Же өндүрүштү жабдууну пландап жатасызбы? У дяди Лю дүкөнү Кыргызстан рыногунда 20 жылдан ашуун ишенимдүү кызмат көрсөтүп келет. Компрессорлор, ширетүүчү аппараттар, рохлалар, штаблерлор, курулуш станоктору жана ар кандай жумуштарга ылайыктуу кесипкөй шаймандар. Ишенимдүү, ыңгайлуу, убакыт сынагынан өткөн сапат. У дяди Лю дүкөнүндө баары бар. 0504-4949-00. Лю чекит кейжи.
12: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент — бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram Автоэлемент КЖ.
13: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер — болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер — жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
14: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар — эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Суусамыр, Талас, Тарас, Унаа жолунда реконструкция иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өмөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра оталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекитке же. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
4: Мектеп жакындап калды, а биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
5: Алыс, ысык, эл көп.
6: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
5: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
7: Дарите!

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактоол Райхан улу ысык көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райхан улу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп 6 медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул 6 медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы 6 медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бакай Ачыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке час дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Ньюстар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтуналиева, 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Учурда курулуш иштеринин 95% аткарылып, ички жасалголо толук аяктаган. Калган иштерге асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү керек. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30 000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Каныбек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Авторадио.
1: Тайманбаган мүнөзү, тосо дагы жалаңга, айбаты куч манастын туху жашайтканымда. Тайманбаган мүнөзү, тосо дагы жалаңга, айбаты куч манастын туху жашайтканымда.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня на большей части территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, в Ошко-Джалабадской и Баткенской областях до 28, на Исыкуле воздух прогреется до 22 градусов, в Нарыне до плюс 24 и в Бишкеке днем дождь. Воздух прогреется до 27 градусов. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
4: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотикалык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
5: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
3: Жеке концертте. Жок. Бул Умар жаңы жон баштыкты ыргак менен уруп жатат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардыгын Wildberries'ден карап көрүү жана алган учурда төлөө мүмкүнчүлүгү менен табыңыз. Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян, сенин чарбандагы алмаштыргыч жардамчың. Чал, 0550-08-88-81.
6: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines. Мекиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.

0: дүкөндөрүнөн издеңиз. Куру шаянчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл. Мыкты жардамчы, катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888. Авторадио.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Омбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таарытууга өбөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
1: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө, стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугурак маалымат Автостарт чекит кейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.
3: ОСАГО от государственной страховой организации – ваша гарантия спокойствия на дороге. Дорога без стресса – с полисом ОСАГО. ОСАГО защищает вас и ваших близких. Будьте уверены в завтрашнем дне. Государственная страховая организация – надежный партнер каждого водителя.
4: Деятельность лицензирована.
5: Скоро в школу, а мы еще канцтовары детям не купили. Завтра едем на Дордой.
6: Далеко, жарко, народу полно.
7: Мам, пап, а зачем нам на Дордой ехать? Есть же Канцмаг, там и для вас, и для меня найдется много чего интересного.
8: Точно, слышал, что у них в детском мире ассортименты цены, как в Бачичике. И не нужно ехать далеко. Канцмаг, канцелярию для себя и детей, покупайте здесь. ТЦ «Детский мир», первый этаж, проспект Чуи, 147/4. Телефон 099-932-1123.
9: Дарите

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Бишкеке 2 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтон Алиева, 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектегі жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдалануға берілет. Бұл туралы президенттен іш башқармалығы білдірді. Учырда құрылыш іштерінен 95% атқарылып, ішкі жасалғылы толып қаяқтыған. Қалған іштерге асфальт төшу жана аймақты көрттөндіру керек. Жаңы автобекетте соода түйіндөрү, аялдамалар жана уна токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30 000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Сусамыр, Талас, Тарас, Уна жолунда реконструкция иштери уланууда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сеэп туруу жерлик тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өбөлгөн.

0: Бактыбек Өмүрзагулу, Баяман Абидинов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовга тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ten карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
4: Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну. Ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
1: Реклама на Авторадио. 0 700

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактоол Райханулу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында 6 медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райханулу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп

0: беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул алтын медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы алтын медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам, Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун баш калысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишоф жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ачбек болдум. Саламатсыздар.
1: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 3 часа дня. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 160. 55.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектеги жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Учурда курулуш иштеринин 95% аткарылып, ички жасалголо толук аяктаган. Калган иштерге асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү керек. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана уна токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30 000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет, кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ 16-1549КР, 17-12-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.
4: Открывай

0: 6-чи дүйнөлү көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Сусамыр, Талас, Тарас, Уна жолунда реконструкция иштери улануда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өбөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 100

Үздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 16 часов.
1: Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star.
2: Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
3: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
4: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Бишкектегі жаңы заманбап автобекет ұшыл айда пайдалануға беріледі. Бұл туралы президенттің іш башқармалығы білдірді. Учырда құрылыш іштерінен 95% атқарылып, ішкі жасалғылы толық аяқтаған. Қалған іштерге асфальт төшу жана аймақты көріктіру керек. Жаңы автобекетте сода түйіндері, аялдамалар жана уна тоқтатушы жайлар болады. Объекттің аянты 30 000 чарчы метр, әлемі жер тілкесі 16 гектарды түзеді. Президенттің іш башқармалығының басшысы Қаныбек Туманбаев қалған іштерді сапатты жана белгіленген мөнітті бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150 миңге жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 16 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 23 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможен дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Апа, мектепте 5-10 жакшы балы?
5: Ова, 15, андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат. Даамдуу тамактангыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
6: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер – болочок энелери үчүн витамин-минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер – жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
0: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бліжей.
1: Бішкек авторадиосында жаңалықтар.
2: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Сусамыр, Талас, Тарас, Уна жолунда реконструкция иштери улануда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар Уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жерлик тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өмөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
1: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
4: Күйүүчү майга чыгым болбогонго ким жардам берет? Албетте, Желмаян. Чал, жактырасың. Желмаян жүк ташуучу электроциклдери ишенимдүү, кубаттуу, үнөмдүү. Кепилдик, тейлөө, жеткиликтүү тетиктер. Желмаян сенин чарбаңдагы алмаштыргыс жардамчың. Чал 0550 08 88 81.
5: Иврашев Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгаюуга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Иврашев расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Иврашев KG жана 0550 770 401 телефонунда.
6: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
7: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист»

0: Авторадио. Спорт уақытысы.
1: Саламатсыздарбы, алдыда спорт жаңалықтары менен бакай. Кыргызстандык спортчу Бактыгул Райхан улу Ысык Көлдө өтүп жаткан 2026 жылкы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында алтын медаль жеңип алды. Ал 2 сентябрда эреңиш боюнча мелдешке катышкан. Райхан улу Кыргызстанды 80 килограммга чейинки салмак категориясында көрсөтүп, биринчи орунду ээлеп, алтын медаль таанды. Финалдык беттеште ал Казакстандын өкүлүн жеңип чыкты. Бул алтын медаль Кыргызстандын аталган оюндарга алгачкы алтын медалы болуп калды. UFC уюмунун аялдар арасындагы эң жеңил салмак категориясынын чемпиону Валентина Шевченко бразилиялык Наталья Сильвага каршы беттеше албайт. Бул беттеш UFC 332 турнирин алкагында өтүп, 3 октябрда АКШнын Salt Lake City шаарында уюштурулчу болмок. Бирок тилекке каршы Валентина Шевченко жаракаттанылам Наталья Сильвага каршы беттешке чыга албайт. Алдыда дүйнөлүк спорт жаңылыктары. Германия кубогунун биринчи раунду аяктады. Анда Оснабрюк менен Бавария беттешти. Мюнхендиктер бул оюнда 4-1 эсебинде жеңишке жетишти. Бремер Брюкке стадионунда өттү. Оюндун башкалысы Рихард Хемпель болду. Голдордун авторлары Харри Кейн дубль кылып 2 гол жаратты. Бишов жана Олисе бирден гол жаратышты. Сиздер менен мен Бака Ажыбек болдум. Саламатсыздарбы.
0: Авторадио. Спорт уактысы.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 5 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева 165.
1: Бишкек авторадиосында Жан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Бишкектеги жаңы заманбап автобекет ушул айда пайдаланууга берилет. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгы билдирди. Учурда курулуш иштеринин 95% аткарылып, ички жасалголо толук аяктаган. Калган иштерге асфальт төшөө жана аймакты көрктөндүрүү кирет. Жаңы автобекетте соода түйүндөрү, аялдамалар жана унаа токтотуучу жайлар болот. Объекттин аянты 30,000 чарчы метр, ал эми жер тилкеси 16 гектарды түзөт. Президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев калган иштерди сапаттуу жана белгиленген мөөнөттө бүткөрүүнү тапшырды. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп жаткан күндөрү Ысык Көл облусуна 150,000 жакын конок келди. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Милиция кызматкерлери коомдук коопсуздукту камсыз кылуу менен бирге туристтерге жардам көрсөтүп, жол көрсөтүп, жоголгон буюмдарды табууга жана керектүү багыттарды түшүндүрүүгө көмөктөшүүдө. Учурда Кырчын жайлоосунда милиция кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте иштеп, коноктордун коопсуздугун камсыз кылууда. 5 сентябрга чейин 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Дордой Номад комплексинде этно көргөзмө жана кол өнөрчүлөрдүн жарманкеси өтүп жатат. Иш-чарага кыргызстандык жана чет өлкөлүк кол өнөрчүлөр, сүрөтчүлөр катышып, өз эмгектерин көрсөтүүдө. Негизги максат кыргыздын улуттук маданиятын жана салттуу кол өнөрчүлүгүн жайылтуу. Ошондой эле тажрыйба алмашууга шарт түзүү. Көргөзмөдө коноктор үчүн терме токуу, ат жабдыктарын жасоо, темирге көркөм чегүү, керамика жана суу бетине сүрөт тартуу боюнча чебер класстар уюштурулат. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Бардык угармандарга ысык салам айтуу менен биргеликте жуманын жума күнүндө сиздер менен учурашып, амандашып жатканыбызга кубанычты болгон Авторадиодогу кечки шоу Ондонон жана микрофондо кызматта Айжан Турдалиева. Ал эми биз күз өзүн толук көрсөтүп, асман булуттуу аба ырайы болсо дагы үйдө отура тургула деп жаткандай, бирок биз ага карабастан кечки маанайга күздүн таасирин тийгизбесин деп жаныңыздарга келип калдык жана албетте биз менен кечиңиздер жылуу, көңүлүңүздөр көтөрүңкү болсун деп ал эми мыкты музыка, кызыктуу темалар, позитив жана албетте оюндар жана белектер биз тараптан болот. Ошол себептен биздин катардан эч кайда алыстабаңыздар деп сураналы. Жана албетте WhatsApp номери кызматта. Бүгүн мени жалгыз калтырбастан маек курууга дагы шашылыңыздар. 0709-118-118 бул биздин WhatsApp номер. Кызматыңыздарда буюрса өзүм жалгыз болом бүгүн жана албетте сиздер менен биргеликте оюндарды дагы жана белектерди дагы берүүгө дагы даярмын. Ал эми биз буга чейин дагы бир жума бою айтып келген билим берүү лигасы тууралуу дагы сөз козголсок болбос. Алгач эле эгерде сиз балаңыздан бир кызыктуу сурап көрсөңүз болот, эгерде каалаган нерсеңди үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болсо эмнени үйрөнмөксүң деген суроого жообу таң калдырышы мүмкүн. Анткени балдардын кызыгуусу биз ойлогондон дагы кенем. Бирөө робот жасагысы келет, бирөө англисче эркин сүйлөгүсү келет, бирөө болсо футболчу болууну кыялданат. Ал эми дагы бири сүрөт тартууну же музыка үйрөнүүнү каалайт. Эң маанилүүсү ошол кызыгууну басып салбай өнүктүрүүгө дагы шарт түзүңүз. Авенирде окуучулар үчүн билим менен катар спорттук, чыгармачылык жана интеллектуалдык дагы багыттарда өнүгүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ошол себептен ардактуу достор, жакшы билим берүү бул баланын эмне билерин гана эмес, эмнеге кызыгарын дагы эске алат. Ошол себептен Авенир кызыгуу бир жерде жана мүмкүнчүлүктөр дагы бир жерде камтылган өзгөчө билим берүү окуу жайы. Биз дал ушундай маалымат менен эфирибизди баштап алалы. Сиз тараптан билдирүүлөрдү дагы да болсо күтөбүз. Анонс берип коелу. Алдыда сонун оюндар бар. Буюрса Кленовый лист болуучу Октоберфестке дагы билеттерибиз каралган. Мындан сырткары кино жаатында дагы билеттерибиз сиз тарапка узатылат. Эң башкысы Кайберен эс алуучу комплексине дагы жеңүүчүнү бүгүн аныктайбыз. Ошол себептен биз менен бир болуңуз.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миң деген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.
4: Календарда 4 сентябрь бул күн кандай майрамдарга жана кызыктуу окуяларга бай экенин чогуу билип алалы. Бүгүн 1981 жылы дүйнөгө белгилүү америкалык ырчы Бионс төрөлгөн. Бүгүнкү күндө ал дүйнөлүк музыканын эң таасирдүү жылдыздарынын бири. Эгерде дал ушул ырчы айымды жактыргандар болсо, анда сөз түрдө сиздердин дагы майрамыңыздар менен куттуктайбыз. 1975 жылы советтик телевидениеде популярдуу болгон «Что, где, когда» деген интеллектуал оюн бар. Барыңыздар билсеңиздер керек, дал ушул кызыктуу суроолор, тапкычтык жана логика бул оюнду көп жылдар бою көрүүчүлөрдүн сүймөнчүгүнө айланты. Бул дагы тарыхый күн деп ойлойм. Мындан сырткары 1985 жылы дал ушул датада өзбек эстрадасынын белгилүү ырчысы Лола дагы жарык дүйнөгө келген. Ал өзүнүн ырлары менен Борбор Азияга дагы кеңири тараган жана өзгөчө ден соолукка кам көргөн угар мандар үчүн өзгөчө майрам. Бүгүн жашылчалар күнү дагы майрамдалып жаткан экен. Бул күн жашылчалардын пайдалуулугун, түрдүүлүгүн жана күнүмдүк рациондогу маанисин эске салат. Ошол себептен азыркы тапта үй кожойкелери бизди тыңдап жаткан болсоңуз, анда кечки тамакка жашылчаларга бай тамак аштарды жасап койсоңуз, менимче эң сонун тамак ашка айланат болуш керек. Бул Авторадио бүгүнкү күн рубрикасы. Бир аздан соң кайрадан угушабыз.
3: Авторадиодо бүгүнкү күн.

0: Бишкек авторадиосында жаңалықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Сусамыр, Талас, Тарас, Уна жолунда реконструкция иштери улануда. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришкендей, министрдин орун басары Бактылуу Момбеков Аскар уулу жолдогу курулуш иштеринин жүрүшү менен жеринен таанышты. Ал иштердин сапатына жана белгиленген мөөнөттөрдүн сакталышына көңүл бурду. Патриотчу компанияга жолду өз убагында жана сапаттуу бүткөрүү тапшырылды. Ошондой эле курулуш учурунда жолго суу сээп туруу жерлик тургундарга ыңгайсыздык жаратпоо жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча тапшырмалар берилди. Кыргызстанга туристтердин агымы көбөйүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Эдуард Кубатов билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк көчмөндөр оюндары жана эл аралык иш-чаралар өлкөнү дүйнөгө таанытууга өмөлгө түздү. Быйыл Кыргызстанга 13 миллионго жакын турист келиши күтүлүүдө. Кийинки жылдары бул көрсөткүч 20-30 миллионго жетиши мүмкүн. Мекеме жетекчиси жергиликтүү тургундарды туристтерди кабыл алууга даярданып, кошумча киреше табууга чакырды. Чолпарда шаарында 6-нчы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында алыш күрөшү боюнча мелдеш өттү. Ага 39 өлкөдөн 121 спортчу катышты. Кыргызстандын курама командасы 3 алтын жана 2 күмүш медаль жеңди. Алтын медальдарды Мыктыбек Өмүрзак уулу, Баяман Абиденов жана Айболот Аманов алышты. Күмүш медальдар Роман Сапаров менен Ахрорбек Абдукаимовго тийди. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.

0: Prospektisi 147/4. Telefon 0999-321-123.
1: BMW өзгөчө мамилени талап кылат. BMW сервис фаворит дал ошондой тейлөөнү сунуштайт. Диагностика, электроника, кыймылдаткыч, редуктор жана жүрүш бөлүгүн жогорку деңгээлде оңдоо. Тетиктер кампада бар жана 7 жумуш күнүнө чейин буйрутма менен жеткирилет. BMW сервис фаворит. Сапат сөз менен эмес, иш менен далилденет. Келиңиздер, Элебесов көчөсү 12. Чалыңыз 0555-507-000.
2: Урматтуу жүргүнчүлөр, сиздерге Asman Airlines салам айтат. Биздин компаниянын ыңгайлуу учуусунан жана пайдалуу сунуштарынан ырахат алыңыз. Asman Airlines сайтында же тиркемесинде бардык багыттар боюнча авиабилеттерди пайдалуу баадан жана комиссиясыз сатып алыңыз. Asman Airlines мейкиндиктерди туташтырып, Кыргызстанды бириктирип.
3: Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо, ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-кү кичи район 46.
4: Мечтаете о новой квартире и люксовом авто? Строительная компания «Айкон» запускает масштабный розыгрыш. С 13 июля по 18 декабря. Покупайте квартиру, коммерческую недвижимость или паркинг в ЖК «Левен Парк», «Мансара», «Термели» и забирайте свой лотерейный билет. Главный мегаприз – роскошный электромобиль «Зикр 9Х Ультра». А также путевки в Таиланд, Египет и премиальная техника. Каждый ваш взнос – это билет к победе. Розыгрыш уже 21 декабря. Заходите на сайт icon.kg. Мечты становятся ближе с Icon.
5: Разрешение финнатура серии SL номер 0276. Регистрационный номер 580 от 13.07.2026.

0: Автоледи Уюну. Авторадиодо.
1: Өзгөчө автоуна айдап бара жаткан угармандарга керектүү оюн, анткени биз руль башкарган угармандарга жаккан бир сон оюнду баштап алдык. Автоледи деп аталат. Биз оюндун шарттары боюнча кайсыл бир суроо автобрендди узатам сиздерге суроо катары, ал эми сиз болсо кайсыл унаа экенин табышыңыз керек. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, бул биздин WhatsApp номер. Ал эми биз болсо алгач баштап салалы, андан соң биз кайсыл жака белекти беребиз, ошол тууралуу айтып берүүгө дагы даярмын. Бул автоунаа бренди советтик автоөнөр жайдын эң белгилүү маркаларынын бири. Анын тарыхы Москвадагы Чакан унаа заводтон башталган. Экинчи факт, өз убагында абдан популярдуу болгон автоунаа, ал Советтер Союзунда гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы сатылып экспортталган. Үчүнчү факт, жарыштарга да катышкан экен. Элестетсеңиз, азыр ал нерсени элестетүү кыйын. Айрым моделдери эл аралык раллилерде, анын ичинде Лондон Сиднейге чейинки белгилүү марафон раллиде

дагы күчүн сынаган. 4-чү факт, эски дал ошол брендтин өзгөчөлүгү конструкциясынын салыштырмалуу жөнөкөйлүгү, ошондуктан айдоочулар аларды өз алдынча оңдоого дагы аракет кылышат. Анын жыйынтыктоочу факт, бүгүнкү күндө көпчүлүк үчүн жөн гана эски унаа эмес, бул советтик автоунаа тарыхынын бир бөлүгү деп дагы айтышат. Айрым эски моделдер азыр коллекционерлердин дагы кызыгуусун жаратып келет. Ошол себептен бул кайсыл автоунаа экенин бат эле таап алат болушуңуздар керек. Жана албетте кайсыл жака биз узатабыз, ошол тууралуу да маалымат берип койсок болот. Авто леди оюнунун жеңүүчүсүн биз Октоберфестке жөнөтөбүз. Кленовый листте боло өтүүчү Октоберфест сизди күтүп турган чагы. Бул күнү сиздерди даамдуу тамактар, жандуу музыка, фуд маркеттен түрдүү тамактарды татып, тематикалык фотозоналарда сүрөткө түшсөңүз болот жана интерактивдүү оюн зоокторго дагы катышсаңыз сөзсүз түрдө кубанычта болобуз. Ал жакта эң башкы хедлайнер бул пицца тобу 19 сентябрь саат 14:00 эшиктер ачылат, фестиваль 16:00 башталат. Ошол себептен сиздер дал ошол жака келсеңиздер болот. Биз жыйынтыкты чыгарат экенбиз. Азыр. Көптөгөн суроолор бар экен. Жооптор дагы келүүдө жана албетте биз эң алгачкылардан болуп туура жоопту акыркы сандары азыр айтам. 0999 номерине актаган абонент, сизди чын жүрөктөн куттуктайбыз. Сиздин жооңуз москвич деп жазылып турат. Дал ошол москвич деген жоопту туура деп кабыл алабыз жана сизди жеңүүчү деп атайбыз. Дагы бир жолу жеңишиңиз кут болсун. Автоледи.

Жүздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 6 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токтоналиева. 165.
1: Бишкек авторадиосында Джан Алыктар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Канат Кадыржан. Жаңы Ош базары 100% мамлекетке таандык болот. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев билдирди. Анын айтымында базардын курулушу 90% аткарылды. Жакынкы айларда пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңы базар санариптик форматта иштеп, соодагерлерди эски базардан жаңы имаратка көчүрүү башталат. Анда заманбап соода жайлары, унаа токтотуучу жай жана башка керектүү инфраструктура каралат. Башка жаңылыктардан, биринчи айым Айгүл Жапарова балдары жана неберелери менен Кырчын жайлоосундагы этно базарга барды. Ал соода катарларын кыдырып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышты. Жерликтүү сатуучулар тарабынан сунушталган айрым белектерден баш тарткан. Анын ичинде 35 000 долларга бааланган белек дагы бар. Айгүл Жапарованы маданият министриги Мирбек Мамбеталиев коштоп жүрдү. Спорт жаңылыктардан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Россиянын беттешүү өттү. Көкбөрү аренасында кыргызстандык көкбөрүчүлөр Россияны 16-5 эсебинде жеңди. Учурда жарым финалда Казакстан менен Венгриянын командалары күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçeyi. Biz menen Candan.
1: Мектептен дойду, атени көп нерсеге көңүл бурат, билимдин сапаты, мугалимдер, англис тили, коопсуздук, класстагы окуучулардын саны. Ал эми эң негизги суроо бул чөйрө менен балама туура келеби деген суроону көп беришет болуш керек менин чатенелер. Ал эми биздин өнөктөш болгон авинирдин өзгөчөлүгү ушул багыттардын баарын бир билим берүү системасында айкалыштырууга аракет кылганында бала сабак окуйт, англис тилин үйрөнөт, спорт жана чыгармачылык менен дагы алектенет, ал эми олимпиадаларга жана долбоорлорго дагы катышуу өзүнчө тема. Ошол эле учурда анын өз алдынча ой жүгүртүүсүнө дагы, жеке өнүгүүсүнө дагы көңүл бурулат. Ал эми ар бир ата-эне баласы үчүн эң туура чечимди өзү кабыл алат эмеспи? Ал эми туура тандоо балаңыздын бүгүнкү күнүн дагы, эртеңки келечегин дагы ойлогон тандоо, ал үчүн сизге Авинир жардамга келет. Келечекке карай ишенимдүү кадамды дал ушул биздин өнөктөш Авинир менен таштаңыз. Биз болсо экинчи саатыбызды ачык деп жарыялайбыз. Ондон 10 кечки шоу Авторадиодо улан жаткан чагы. Бул саатта бизди эмнелер күтөт, ал тууралуу дагы айтып бербесем болбос. Кай бирин эс алуу борборуна дагы жеңүүчүбүздү аныктайбыз. Ал жакка биз 2000 сомдук сертификатты ыйгармакпыз. Жакындарыңыз менен эс алып келиңиз. Мындан сырткары эмне кеп рубрикасында Кырчын жайлоосуна барабыз, ал жактагы кызыктар менен бөлүшөбүз жана эң башкысы салам каттарды, куттуктоолорду дагы болсо узатыңыздар. WhatsApp номерди тааныштырып өтүүгө даярмын. 0 700 918 118 бул биздин WhatsApp номер.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска — сеть магазинов автоэлектроники «Караудио». Как сообщает «Кыргызгидромет», завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 16 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 23 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможен дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов автоэлектроники «Караудио».
2: Торговая компания «Car Audio» – официальный представитель компании «Starline» в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры «Car Audio» на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700-95-0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
5: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокочевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит номадчекит ТВ сайтында.
4: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
6: Nitro Fresh. Агым менен жүр. Окуялардын борборунда бол. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасталган.
7: Жарыш бышып турат? Жок. Бул Фатима менен Умар жаңы кроссовкаларын жарыштырып жатышат. Сабак жана тыныгуу үчүн бардык нерсени Wildberries'ден карап, алган соң төлөө менен табыңыз.
8: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сыраңыз. Айымдардын 70% сапатсыз ун кандай кыйынчылык жаратарын өз тажрыйбасынан билишет. Бирок чечим бар. Раменская унун колдонуп көрүп, айырмасын дароо байкаңыз. Ар дайым кубаныч тартуулаган туруктуу жыйынтык. Раменская уну ар бир бышырууда идеалдуу натыйжа үчүн.
9: Курулуш аянтчасына кантип жүк жеткирсе болот? Сага чагылган жардам берет. А түшүмдү кантип ташыйбыз? Айттым го, чагылган жардам берет. Күчтүү электр кыймылдаткычы менен жабдылган чагылган электроцикл мыкты жардамчы. Катаал жолдорду да ишенимдүү жүрөт. Жарык берүү аралыгы абдан күчтүү. Унаа мамлекеттик ишканасында катоону талап кылбайт. Чагылган электроцикл сизге сөзсүз керек. Чалыңыз 0505-802-888, 0995-802-888.
10: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле күйгү.
8: Мага меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
10: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
8: Рубикон компаниясынан меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
11: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Farmly тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutz Fan Nemis технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmly бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
12: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.

0: Четвертый день шестых Всемирных игр кочевников. Спонсор отчета – компания Трудхаб.
1: Бабуль, ну не могу я работу найти.
2: Мое время все просто было. Взял газету, обвел вакансию карандашом, погладил рубашку и к обеду уже на заводе.
3: Работало. Правда, на глажку рубашки уходило больше времени, чем на само трудоустройство. Сейчас проще. Трудхаб. Тысячи реальных вакансий по всему Кыргызстану прямо в телефоне. Найди работу мечты, пока бабушка ищет свою газету. Трудхаб. Быстрее бабушкины газеты.
4: Откройте для себя настоящий Кыргызстан и станьте частью одного из самых ярких культурных событий мира. 5 дней незабываемых впечатлений. Величественные горы, древние традиции, национальная кухня, этнобазар, яркие шоу, мастер-классы и уникальная культура кочевников, сохранившаяся сквозь века. С 1 по 5 сентября отправляйтесь в удивительное путешествие в сердце кочевой цивилизации на 6-е Всемирные игры кочевников. 1-5 сентября. Вселенная кочевников.
5: Кыргызстанда эмне кеп?
6: Азыркы таптагы актуалдуу локациялардын бири бул албетте Кырчын жайлоосу. Дал ошол жактан биз сиздерге жагымдуу маалыматтар менен бөлүшүүгө даярбыз. Ички иштер министри Улан Ниязбеков билдиргендей, 6-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы иш-чаралар учурунда коомдук тартип жана жарандардын коопсуздугу толук камсыздалып жаткан чагы. Министрдин айтымында саамалыктын алгачкы күндөрүндө элдин агымы көбөйгөнүнө байланыштуу бир аз коопсуздук чаралары күчөтүлгөн, ал эми жайлоо аймагында коомдук тартип жана укук бузуу катталган эмес. Ошондой эле ипподромдогу спорттук мелдештер учурунда спортчулардын, көрүүчүлөрдүн жана коноктордун коопсуздугу дагы көзөмөлдөнүп жаткан чагы. Ал эми дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында медалдык эсепте Кыргызстан азыркы учурда сап башында келе жаткан чагы экен. Учурда өлкө куржунунда 19 алтын, 12 күмүш жана 8 коло байге бар. Ал эми экинчи орундо 16 алтын, 18 күмүш, 10 коло медаль менен Казакстан элеп отурган чагы. Эгерде дагы башка орундар кызыктуу болсо, анда айта кетейин. 3-чү орунда Орусия турат экен. Медалдык эсептер боюнча Монголия 3 алтын, 2 күмүш, 13 коло медаль менен 4-чү орунда, ал эми бештикте 2 алтын, 3 күмүш, 3 коло байге менен азырынча Түркмөнстан толуктайт экен. Мына ушундай жаңылыктар эмнеге рубрикабызда орун алган чагы. Ал эми сиздин аймакта кандай жаңылыктар бар, бул тууралуу да бизге кабарлап койсоңуз болот. WhatsApp номерибиз кызматта 0709 118 118, биздин WhatsApp номер.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чолпан Ата шаарындагы Көкбөрү аренасында тыйын эңмей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Мелдешке 11 өлкөдөн 11 спортчу катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду казакстандык Канат Бактыбай ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык Азим Эсенбек уулу, үчүнчү орунду монголиялык Байболот Акылбек алды. Жеңүүчүлөргө 150, 100 жана 80 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктар тапшырылды. Таластын Карабура районунан чыккан Жебе аттуу кыргыз тайганы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Өзбекстандын атынан жарышка катышып, биринчи орунду ээледи. Тайгандын ээси Асылбек Козугуловтун айтымында 2,5 жаштагы Жебе кичинесинен аңчылыкка үйрөтүлүп жарыштарга даярдалган. Ал 400 метр аралыктагы жарышта биринчи келди. Үчүнчү орунду да Өзбекстандын атынан чыккан кыргыз тайганы ээлесе, экинчи орун Таластын Бакай Ата районунан келген тайганга тийди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Чолпан Ата шаарындагы ат майданында жорго жарышы өттү. Жарышка 20 ашык ат катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Кыргызстандын өкүлү ээледи. Кырчын жайлоосунда нөшөрлөнгөн жаанга карабай 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чаралар улантылууда. Коноктор улуттук оюндарды көрүп, концерттик программаларга катышууда. Ошондой эле кыргыз элинин салт-санаасы жана кол өнөрчүлүгү менен таанышып жатышат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000 ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

Кызыма келдим. Аптанын түйшүгү дагы артта калган чагы. Ал эми дем алыш күндөрүн кандай өткөрөбүз? Үйдө эле жатып өткөрөсүзбү же жакындарыбызды чогултуп кооз жаратылышка чыгып келесизби? Эгер экинчи вариант жакын болсо, анда сизге кай беренди сунуштайбыз. Каш касуудагы бул эс алуу жайы дем алышты жагымдуу өткөрүүгө ылайыкталган. Тоолордун арасында таза аба, кооз жаратылыш жайлуу үйлөр, балдар үчүн атайын зона жана даамдуу тамактар. Үй бүлөңүз менен келсеңиз, балдарыңыз дагы көңүл ача, досторуңуз менен келсеңиз узакка созулган жакшы отуруш дагы болот. Ал эми өзгөчө күндү белгилегиңиз келсе, анда банкеттик залдар дагы сиздер үчүн эң башкысы бул жерде убакытты шашпай өткөрүүгө болот. Андан сырткары биз дарек менен дагы бөлүшпөсөк болбос. Каш касуу айылы Достук көчөсү 1Г күн сайын 11:00-23:00 чейин иштейт. Дем алышты күтпөңүз, жакшы маанай өзү келбейт, аны өзүбүз жарата алар. Дактуу армандар, жана албетте кай берен жаратылышта эс ал, жакындарың менен убакыт өткөр, эсте каларлык күндөрдү жаратыңыз. Эң башкысы бул оюндун биз стартын бергенбиз буга чейин жана күн сайын угармандар арасында балл топтогонбуз. Эгерде эсиңиздерде бар болсо, кечээ угарманыбыз азыраак упай топтоп, ошол себептен биз бүгүн жеңүүчүнү аныктайбыз. Жеңүүчү биздин 20 сөздүн ээси Адилет аттуу мырзакен. Биз Адилет мырзаны кай берен эс алуу зонасына чакырабыз жана албетте 2000 сомдук сертификатты Авторадионун атынан кай берен эс алуу зонасынын атынан тапшырабыз жана бул кол чабуулдарды сизге арнайбыз. Эң башкысы, Адилет, азыр сизге байланышка чыгабыз жана бул жуманын жыйынтыгы боюнча сизди жеңүүчү деп кабыл алдык дагы. Бардык угармандарды кай берен эс алуу зонасына дагы чакырабыз. Бул оюндарыбыз буюрса дүйшөмбү күндөн кайрадан уланат. Балдарды топтойбуз, бир эмес бир нече сертификаттын ээсин аныктайбыз. Ошол себептен бул мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбаңыз.

0: İş günleri geçki saat 5'ten 8 geçe. Биз менен жандан.
1: Бала чоң ойгон сайын анын дүйнөсү дагы кеңейет. Бүгүн мектеп, эртең кесипке айланат, андан кийин университет, карьера, өз алдынча жашоо. Бул жолдун ар бир баскычында билим берүү абдан маанилүү, ал эми ошол баланын кандай жолго даярдалып жатканын билүү андан дагы маанилүү. Авенир билим берүүнү бир гана сабак менен чектебейт, баланын ой жүгүртүүсүн, кызыгуусун, жөндөмүн жана өзүн болгон ишенимин өнүктүрүүгө багыттайт. Ошол себептен мектептен башталган бул жолду Авенир коллежде кесиптик билим менен улантууга дагы мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бүгүн балаңыздын кызыгуусуна көңүл буруңуз, балким анын кичинекей кыялы келечектеги чоң кесибинин башталышыдыр. Эми Авторадиодо Билим берүү Лигасы долбоору уланып жатканын кабар беребиз. Биздин бул жумадагы өнөктөшүбүз, Билим берүү Лигасынын долбоорунун башкы өнөктөшү Авенир, баланын келечегине бүгүнтөн кам көрөлү деген жакшы маанай менен бизге жагымдуу маалымат менен бөлүшүп жатканчага ыраазычылык билдиребиз. Ал эми бул кечти көркө бөлөгөн жагымдуу белектерибиз дагы да болсо уланып жатканчагы, ардактуу армандар, эгерде сиздер киного билет утуп алууну кааласаңыз, анда алдыда фрагмент оюну бар. Мындан сырткары дагы да болсо жагымдуу маалыматтар менен бөлүшүп сиздерди кубантууга даярбыз. WhatsApp номерибиз кызматта, ал саламдар үчүн, оюндарга катышуу үчүн керек. 0709 118 118, биздин WhatsApp номер, сактап алыңыз, жаттап алыңыз. Ал эми Авторадиодогу кечки шоу ондонон жагымдуу музыкалар менен сиздердин көңүлүңүздөрдү көтөрүүгө даяр.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Бурско-Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 16 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 23 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможен дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg. Жарнама.
3: Ыңгайлуу отуруп, Момат ТВ телеканалын койду. Телефонун колуна алып, камерасын түздөдү. Анан эң сонун кадр. Жеңишке татыктуу талапкер жакындады.
4: 2 сентябрдан 6 сентябрга чейин Номад ТВ телеканалынан көчмөндөр оюндарын көрүп, телевизордун экранын сүрөткө тартыңыз дагы, аны Инстаграмда Номад ТВ жана Фотокачевников хэштегтери менен жарыялаңыз. Жөнөкөй эле бир кадамды жасап, күн сайын Алиса акылдуу колонкасын утуп алууга болот. Ал эми баш байге тоо велосипеди. Толук маалымат фоточекит Номад чекит ТВ сайтында.
3: Жөнөкөй кадам менен сынактын жеңүүчүсү бол.
0: Nitro Fresh. Ыргак тездеп жатат. Көбүрөөк ийгилик жарат. Тезирээк кыймылда. Nitro Fresh. Даамыңды таңда. Товар тасталган.
5: Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тарыздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрда чейин жарактуу.
6: Адамдардын 95% чарчоо жана кыжырдануу магнийдин жетишсиздигинен болушу мүмкүн экенин биле беришпейт. Магнитап магний менен B6 витамининин айкалышкан препараты. Ал организмдеги магний жетишсиздигин толуктоого, нервтик чыңалууну азайтууга жана тынчтык сезимин кайтарууга жардам берет. Рубикон компаниясынан Магнитап жеткиликтүү баадагы текшерилген Беларусь сапаты. Кош бойлууларга жана 6 жаштан жогору балдарга ылайыктуу. Продукция сертификацияланган. Дарыканалардан сураңыз.
7: Корпоративдик автоунааларыңыздын ишенимдүү кызмат кылышын каалайсызбы? Автоэлемент компаниясы менен келишим түзүңүз. Унааларды оңдоо жана техникалык тейлөө боюнча сапаттуу кызматтарды, ошондой эле толук бухгалтердик отчеттуулукту алыңыз. Автоэлемент бизнесиңиз үчүн ишенимдүү өнүктөш. Дин Сяопин көчөсү 351, Instagram автоэлемент KG.

0: Дээрлик ар түнү ушундай. Мен үчүн уктап калуу чын эле көйгөй.
1: Мага Меласонду сунушташты. Бул мелатонин дары каражаты катары расмий катталган жалгыз препарат. Демек, ал көбүрөөк текшерилген жана ишенимдүү. Ал тез уктоого жардам берет, адатка айланбайт жана иммунитетти дагы коргойт.
0: Колдонуп көрөйүнчү. Кандай сонун уктап турдум.
1: Рубикон компаниясынан Меласон. Беларусьтун текшерилген сапаты. Жеткиликтүү баада. Ишмердүүлүк лицензияланган.
2: Сиз сапат, тактык жана ишенимге негизделген бизнес куруп жатасыз жана натыйжа туура жабдуулардан башталарын билесиз. Троян Плюс Синкар компаниясынын расмий дистрибьютору автоунааларды жана атайын техникаларды диагностикалоо, тейлөө жана оңдоо үчүн профессионалдык чечимдер, автосканерлер, гараждык жана дөңгөлөк куруучу жабдуулар, көтөргүчтөр, ишенимдүүлүк, кепилдик жана техникалык колдоо. Синкар эң мыктылардын деңгээлинде иштеңиз. Троян Плюс 0559-006-730.
1: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс, аялзаттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
0: Труд Хаб, жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
3: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.
4: Ты живёшь будто

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чолпан Ата шаарындагы Көкбөрү аренасында тыйын эңмей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Мелдешке 11 өлкөдөн 11 спортчу катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду казакстандык Канат Бактыбай ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык Азим Эсенбек уулу, үчүнчү орунду монголиялык Байболот Акылбек алды. Жеңүүчүлөргө 150, 100 жана 80 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктар тапшырылды. Таластын Карабура районунан чыккан Жебе аттуу кыргыз тайганы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Өзбекстандын атынан жарышка катышып, биринчи орунду ээледи. Тайгандын ээси Асылбек Козугуловтун айтымында 2,5 жаштагы Жебе кичинесинен аңчылыкка үйрөтүлүп жарыштарга даярдалган. Ал 400 метр аралыктагы жарышта биринчи келди. Үчүнчү орунду да Өзбекстандын атынан чыккан кыргыз тайганы ээлесе, экинчи орун Таластын Бакай Ата районунан келген тайганга тийди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Чолпан Ата шаарындагы ат майданында жорго жарышы өттү. Жарышка 20-дан ашык ат катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Кыргызстандын өкүлү ээледи. Кырчын жайлоосунда нөшөрлөнгөн жаанга карабай 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чаралар улантылууда. Коноктор улуттук оюндарды көрүп, концерттик программаларга катышууда. Ошондой эле кыргыз элинин салт-санаасы жана кол өнөрчүлүгү менен таанышып жатышат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6-чы сентябрга чейин өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.

0: Авторадиодо фрагмент оюну.
1: Кыргызстанда биринчи жолу чоң экрандарда өзгөчө инклюзивдүү кино долбоор «Адамга адам керек» деген драмасы чыгуу алдында турат. Бул сүйүү, жалгыздык жана адамдык жакындык тууралуу жүрөккө жеткен окуя. Фильмдин каарманы көрүүсү начар музыкант Сабыр. Ал эми кинонун өзгөчөлүгү үнүнө өзгөчө көңүл бурулуп 5-1 долби форматында иштелип кайра чыккан. Ал эми көрүүсү начар көрүүчүлөр үчүн атайын тифло комментарий дагы кошулган. Ал эми «Адамга адам керек» тасмасы 10 сентябрдан тартып Кыргызстандын бардык кинотеатрларында орун алат. Ал эми сиз бул тасмага барып көрүнө каласаңыз, анда биздин оюнга активдүү катышыңыз. Сизге эң эле оңой суроону узатам. Ал эми сиз болсо туура жоопту WhatsApp номерге узатасыз: 0709 118 118.

Күздің қоңыр тобышы Авторадиода. Бұл сезондың ең хитерларын Долбаурдың башқы өнектіші Хан Тенгери құрылыш компаниясымен бірге тыңдаңыз. Хан Тенгериде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден аша коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Тенгери долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу билими 0506 06 66 66.

0: Азаматтан салам айт.
1: Салам кат рубрикасы менен биз кечки шоуго келген билдирүүлөрдү өздөрүнө жеткирели. Салам куттуктоолор бар жана албетте сизге жаккан жагымдуу ырларды дагы суранган угармандар бар экен. Сөз түрдө аларды дагы өздөрүнө жеткиребиз. Асаналиева Айперини бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. 28 жашыңыз кут болсун. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз жана жумуштарыңызга, жашооңузга ийгиликтерди каалайм деп Акмарал аттуу угарманыбыз аткан. Бүгүн дагы бир майрам дейт, бизде шерине орун алган экен. Улук байкемдин шеринеси кут болсун. Баардык конокторго ысык саламыз атабыз. Азыркы тапта сиздерди тыңдап отурган туугандарыма Сайкал эжеме, Татушка эжеме жана сиздерди абдан сүйүп уккан биздин эжекебиз Айдайга дагы чоң салам айтабыз. Ден соолукту болгула жана шеринеңиз кут болсун. Алган белеңиздер дейт, өзүңүздөргө жакшылыктарга буйрусун деген билдирүүнү узаткан экен. Акыркы сандары 26-14 номерине аяктаган абонент. Бүгүн гана автоун алуу болуп, дароо эле авторадиону жайгаштырдык ичине дейт, ар дайым бар болуңуздар дейт бизге арнап, жагымдуулардан коюп берип коюңуздарчы деп смс билдирүүсүн узаткан экен. Элмира эжекеме дагы чоң салам айтам деген билдирүүнү калтырган угарманыбыз бар. Баса автоуна демекчи дагы бир маалыматыбыз менен бөлүшпөсөк болбос, жума кечи дем алыштын башталышы, ал эми балким унаңызды жаңыртууга дал ушул дем алышта убакыт табасыз. Анда машина кийип жардамга келет. Бул жерде автоунааларды сатып алууга, сатууга жана алмаштырууга дагы болот. Миңдеген жарыяларды арасынан өзүңүзгө ылайыктуу вариантты табыңыз. Шаар үчүнбү, үй бүлөлүк автоунаабы же премиум класстагы моделби, тандоо кенен ал жакта. Ал эми учурдагы унааңызды саткыңыз келсе, анда сүрөттөрүн, баасын, техникалык абалын, комплектациясын же башка маалыматтарын көрсөтүп, жарыяңызды жайгаштырсаңыз болот. Машина кейджи унааңызды оңой табыңыз, сатыңыз жана алмаштырыңыз. Ал эми бул кечтин башка демөөрчүсү болгону үчүн биз машина кейджи платформасына чоң ыраазычылыктарды билдиребиз. Жана соңку келген каттарга дагы да болсо кезектер эткенбиз. Амантур байкемди бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ден соолукту болуңуз дейт. Эс алууда ысык көл тарапка сапар алып жаткан чагыбыз дейт. Ак жол каалап коюңуздарчы бизге деп Кожобек аттуу угарманыбыз аткан экен. Сиздерге чоң салам. Кандайсыздар? Авторадио кечки шоундонун Азатка ысык салам айтып коюңуздарчы дейт. Сөзсүз айтабыз. Жана азыркы тапта дейт аш жасап жаткан менин жеңеме ысык салам узатамын. Бар болуңуз жеңе, аты Ирина. Биз сизди абдан жакшы көрөбүз деп смс билдирүүнү Махабат аттуу угарманыбыз аткан. Дал ушул билдирүүлөр менен биз эфирибизди соңуна чыгарабыз. Жума күнүңүздөр жагымдуу жыйынтыкталсын жана алдыдагы эс алуу күндөрүңүзгө дагы сөзсүз түрдө жагымдуу маанай каалайбыз. Сиздер менен болгон Айжан Турделиева. Бул Авторадио кечки шоу ондон он.
0: Ондон он. Салам кат. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 8 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания «Нью Стар». Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе «Тяньшань-1». Рядом парк «Интымак». Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. «Тяньшань-1». 0755-996-996. Токтоналиева 165.
2: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
3: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Жаңы Ош базары 100% мамлекетке таандык болот. Бул тууралуу президенттин иш башкармалыгынын башчысы Канубек Туманбаев билдирди. Анын айтымында базардын курулушу 90% аткарылды. Жакынкы айларда пайдаланууга берүү пландалууда. Жаңы базар санариптик форматта иштеп, соодагерлерди эски базардан жаңы имаратка көчүрүү башталат. Анда заманбап соода жайлары, унаа токтотуучу жай жана башка керектүү инфраструктура каралат. Башка жаңылыктардан, биринчи айым Айгүл Жапарова балдары жана неберелери менен Кырчын жайлоосундагы этно базарга барды. Ал соода катарларын кыдырып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышты. Жергиликтүү сатуучулар тарабынан сунушталган айрым белектерден баш тарткан. Анын ичинде 35 000 долларга бааланган белек дагы бар. Айгүл Жапарованы маданият министриги Мирбек Мамбеталиев коштоп жүрдү. Спортчалыктардан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Россиянын беттешүү өттү. Көкбөрү аренасында кыргызстандык көкбөрүчүлөр Россияны 16-5 эсебинде жеңди. Учурда жарым финалда Казакстан менен Венгриянын командалары күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Погода.
1: Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио». Как сообщает Кыргызгидромет, завтра на всей территории республики дожди и грозы. В Чуйской области днем воздух прогреется до 27 градусов, ночью ожидается плюс 14. В Буршской, Джалабадской и Баткенской областях днем до плюс 27, ночью температура опустится до 16 градусов. На Иссык-Куле завтра в дневное время воздух прогреется до 19 градусов, ночью ожидается до плюс 13. В Нарыне до 23 градусов днем, ночью плюс 12. И в Бишкеке днем возможен дождь, воздух прогреется до 27 градусов, ночью столбики термометров опустятся до 14. Генеральный спонсор выпуска – сеть магазинов «Автоэлектроники Караудио».
2: Торговая компания Car Audio – официальный представитель компании Starline в Кыргызстане. Надежная защита автомобиля от вскрытия и угона. Умный автозапуск, бесплатный мониторинг, управление охраной с мобильного телефона. Центры Car Audio на всех рынках города Бишкек. Телефон 0700 95 0903. Сайт www.car-audio.kg.
3: Жарнама.
4: Салып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргала санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү салдырып, денеңизди дарылайт. Жыргала санаторий, ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29.
5: Холестеринди көзөмөлдү кармоо ден соолукка күн сайын кам көрүү. Лакта Флорене. Холестерол курамында табигый статин, пробиотиктер, Q10 коэнзими жана ПП витамини бар италиялык пробиотиклык комплекс. Кандагы холестериндин нормалдуу деңгээлин сактоого жардам берет. Лакта Флорене. Холестерол Италияда өндүрүлгөн. Тутто бене. Лакта Флорене менен бары жайында.
6: Бак дары каражаты болуп саналбайт. Ишмердүүлүк лицензияланган.
7: Женева гөлнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзандатууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу.
8: Апа, мектептеги 5 эң жакшы баалы?
9: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
10: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
11: Үй жаныбарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Баунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-8080. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В.
12: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Пригнатер болочок энелери үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Пригнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет. Карек оптикасы бул чоңдор жана балдар үчүн көз айнектердин жана кызмат көрсөтүүлөрдүн кеңири түрлөрү. Консультациялар жана көз айнектерди тандоо. Ар кандай татаалдыктагы көз айнектерди тез даярдоо. Карек оптикасы бул 15 миңден ашык ыраазы кардарлар. Киев 129 жана 4-чү кичи район 46.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Қанат Қадыржан. Чолпан Ата шаарындагы Көкбөрү аренасында тыйын эңмей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Мелдешке 11 өлкөдөн 11 спортчу катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду казакстандык Канат Бактыбай ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык Азим Эсенбек уулу, үчүнчү орунду монголиялык Байболот Акылбек алды. Жеңүүчүлөргө 150, 100 жана 80 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктар тапшырылды. Таластын Карабура районунан чыккан Жебе аттуу кыргыз тайганы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Өзбекстандын атынан жарышка катышып, биринчи орунду ээледи. Тайгандын ээси Асылбек Козугуловтун айтымында 2,5 жаштагы Жебе кичинесинен аңчылыкка үйрөтүлүп жарыштарга даярдалган. Ал 400 метр аралыктагы жарышта биринчи келди. Үчүнчү орунду да Өзбекстандын атынан чыккан кыргыз тайганы ээлесе, экинчи орун Таластын Бакай Ата районунан келген тайганга тийди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Чолпан Ата шаарындагы ат майданында жорго жарышы өттү. Жарышка 20-дан ашык ат катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Кыргызстандын өкүлү ээледи. Кырчын жайлоосунда нөшөрлөнгөн жаанга карабай 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чаралар улантылууда. Коноктор улуттук оюндарды көрүп, концерттик программаларга катышууда. Ошондой эле кыргыз элинин салт-санаасы жана кол өнөрчүлүгү менен таанышып жатышат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6-чы сентябрга чейин өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
2: Жарнама.
3: Унааңыз кайра уталбай жатабы? Кетүүгө стресс, убакыт жоготуу. Автостар дүкөндөр тармагы маселени тез чечет. Ар кандай унаага ылайыктуу аккумуляторлор дайыма кампада бар. Акысыз жеткирүү, орнотуу жана диагностика. Эски аккумуляторуңузду тапшырып, жаңысына пайдалуу сунуш алыңыз. Толугураак маалымат Автостар чекиткейже. Автостарт. Ишенимдүү аккумулятор, ишенимдүү старт.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 9 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиев. 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар, вы студияда Қанат Қадыржан. Жаңы Ош базары 100% мемлекетке таңдық болады. Бұл туралы президенттің іш басқармалығының басшысы Қаныбек Тұманбаев білдірді. Оның айтымында базардың құрылышы 90%-ға атқарылды. Жақын айларда пайдалануға беру пландалуда. Жаңы базар сценарийтік форматта іштеп, саудагерлерді ескі базардан жаңы имаратқа көшіру басталады. Анда заманбап сауда жайлары, оны тоқтатушы жай және басқа керекті инфраструктура қаралады. Башка жаңылыктардан. Биринчи айым Айгүл Жапарова балдары жана неберелери менен Кырчын жайлоосундагы этно базарга барды. Ал соода катарларын кыдырып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышты. Жерликтүү сатуучулар тарабынан сунушталган айрым белектерден баш тарткан. Анын ичинде 35 000 долларга бааланган белек дагы бар. Айгүл Жапарованы маданият министриги Мирбек Мамбеталиев коштоп жүрдү. Спортчалыктардан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Россиянын беттешүү өттү. Көкбөрү аренасында кыргызстандык көкбөрүчүлөр Россияны 16-5 эсебинде жеңди. Учурда жарым финалда Казакстан менен Венгриянын командалары күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Жеген келген азықтың бары бар. Гирда сатып ал. Знаток. Мықтының мықтысын таңдап ал.
1: Мегалайн жолку сапаттагы ылдам интернет. Кросс, спринт жана марафон тарифтик пландары. Өзүңдүн ылдамдыгыңды таңда. Ылдамдык секундасына 600 мегабитке чейин. Тарифтер 1000 сомдон башталат. Мегалайн, биз менен бирге 100 кадам жасап, ар дайым алдыда бол.
2: Лицензия ГАЗ-16-1549КР, 17-02-12КР.
3: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: 6-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын 4-чү күнү. Күн санактын демөөрчүсү Труд Хаб компаниясы.
1: Бир жумадан бери жумуш издеп жүрөм. Же бош орун жок, же айлыгы жакпайт.
2: Труд Хабды карап көрдүңбү?
1: Жок. Ал эмне?
2: Ачып көр. Бул жерде Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген реалдуу бош жумуш орундары бар. Баары ыңгайлуу, баары телефон аркылуу.
1: Ой-ой, дароо эле ылайыктуу жумушту таптым. Үйүмө дагы жакын экен.
2: Труд Хаб. Жумуш табуу эми оңой. Кыргызстандын бардык аймактары боюнча миңдеген актуалдуу бош жумуш орундарын бүгүн эле тап.
0: Кыргызстан сизди 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына чакырат. Кылымдардын үнүн жаңырткан, демди бийиктеткен унутулгус сезимдер. Асман тиреген тоолор, ата-бабадан мурас калган каада салттар, улуттук нарк менен сугарылган дастарпын, этно жарманкелер, көз жоосун алган оюн зооктор, элдик өнөр жана кылым каарыткан көчмөндөрдүн улуу маданияты. 31 августтан 6 сентябрга чейин адамзаттын руханий мурасын даңазалаган 6 дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына күбө болуңуз. Көчмөндөр оюну бул жөн гана оюн эмес. Бул кылымдардын мурасы, көчмөндөрдүн даңктуу тарыхы. 31 августтан 6 сентябрга чейин көчмөндөр ааламы сизди чакырат.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чолпан Ата шаарындагы Көкбөрү аренасында тыйын эңмей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Мелдешке 11 өлкөдөн 11 спортчу катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду казакстандык Канат Бактыбай ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык Азим Эсенбек уулу, үчүнчү орунду монголиялык Байболот Акылбек алды. Жеңүүчүлөргө 150, 100 жана 80 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктар тапшырылды. Таластын Карабура районунан чыккан Жебе аттуу кыргыз тайганы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Өзбекстандын атынан жарышка катышып, биринчи орунду ээледи. Тайгандын ээси Асылбек Козугуловтун айтымында 2,5 жаштагы Жебе кичинесинен аңчылыкка үйрөтүлүп жарыштарга даярдалган. Ал 400 метр аралыктагы жарышта биринчи келди. Үчүнчү орунду да Өзбекстандын атынан чыккан кыргыз тайганы ээлесе, экинчи орун Таластын Бакай Ата районунан келген тайганга тийди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Чолпан Ата шаарындагы ат майданында жорго жарышы өттү. Жарышка 20 ашык ат катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Кыргызстандын өкүлү ээледи. Кырчын жайлоосунда нөшөрлөнгөн жаанга карабай 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чаралар улантылууда. Коноктор улуттук оюндарды көрүп, концерттик программаларга катышууда. Ошондой эле кыргыз элинин салт-санаасы жана кол өнөрчүлүгү менен таанышып жатышат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000 ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6-чы сентябрга чейин өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
4: Моющиеся и стойкие краски «Санмарита». Ваша уверенность в безупречном результате. «Санмарита» – идеальный выбор для тех, кто ценит качество и комфорт. Покупайте краски «Санмарита» в центре красок на Кутубаева 15/3 и в магазине у дяди Славы на Фирсова 30/1. «Санмарита».
5: Жаркое лето. В магазинах Ивраше Франция. Грандиозные скидки до 50% на средства по уходу за волосами и телом, антивозрастной уход и декоративную косметику, солнцезащитные средства и парфюм. Кэшбэк и подарки при покупке. Ждем вас в официальных бутиках Ивраше в ТЦ Азиамолл, ГУМ Чинар и на проспекте Чуй 178. Подробности на нашей страничке в Инстаграм Ивраше KG и по телефону 0500 50 770 401.
2: Встречаем осень вкусно и громко. Октоберфест by Абдыш Ата. Большой фестиваль еды, пенных напитков и живой музыки. 19 сентября в гольф-клубе «Кленовый лист» вас ждут фуд-маркет, живые выступления и яркое шоу. Хедлайнер вечера – группа «Пицца». Не пропусти главное событие этой осени. Октоберфест by Абдыш Ата. Билеты на сайте tiki-tiki.kg. 18+.

Күздүн коңур добушу Авторадиодо. Бул сезондун эң хитрларын долбоордун башкы өнөктөшү Хан Теңири курулуш компаниясы менен бирге тыңдаңыз. Хан Теңириде жашоонун жаңы бийиктигин ачыңыз. Бир алкак, бир жол демилгеси менен ишке ашырылып жаткан эл аралык маанидеги долбоор. Шаардан 152 метр бийиктикте панорамалык батирлер, премиум инфраструктура, эл аралык стандарттагы бассейн жана 25 000 чарчы метрден ашык коммерциялык мейкиндик. Сатуу башталды. Хан Теңири долбоорунун резиденти болуңуз. Сатуу бөлүмү 0506 06 66 66.

0: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио. В Бишкеке 10 часов вечера. Спонсор часа на Авторадио Бишкек – компания New Star. Мировые стандарты премиальной недвижимости в жилом комплексе Тяньшань-1. Рядом парк Интымак. Собственный детский сад и клубный комплекс уровня лучших отелей. Мы объявляем официальный старт продаж. В наличии премиальные апартаменты от 1 до 4 комнат. Тяньшань-1. 0755-996-996. Токто Налиева 165.
1: Бишкек авторадиосында жаңылықтар.
2: Саламатсыздар вы, студияда Қанат Қадыржан. Жаңы Ош базары 100% мамлекетке таандық болот. Бұл туралы президенттің іш башқармалығының басшысы Қанубек Тұманбаев білдірді. Аның айтымында базардың құрылышы 90%-ға атқарылды. Жақын қайларда пайдалануға беру пландалуда. Жаңы базар санариптік форматта іштеп, саудагерлерді ескі базардан жаңы имаратқа көшіру басталады. Анда заманбап сауда жайлары, оны тоқтатушы жай және басқа керекті инфраструктура қаралады. Башка жаңылыктардан. Биринчи айым Айгүл Жапарова балдары жана неберелери менен Кырчын жайлоосундагы этно базарга барды. Ал соода катарларын кыдырып, дүйнөнүн ар кайсы өлкөлөрүнөн келген кол өнөрчүлөрдүн эмгектери менен таанышты. Жерликтүү сатуучулар тарабынан сунушталган айрым белектерден баш тарткан. Анын ичинде 35 000 долларга бааланган белек дагы бар. Айгүл Жапарованы Маданият министриги Мирбек Мамбеталиев коштоп жүрдү. Спортчалыктардан 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында көкбөрү боюнча Кыргызстан менен Россиянын беттешүү өттү. Көкбөрү аренасында кыргызстандык көкбөрүчүлөр Россияны 16-5 эсебинде жеңди. Учурда жарым финалда Казакстан менен Венгриянын командалары күч сынашууда. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндары 31 августтан 6 сентябрга чейин Кыргызстанда өтүүдө. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
0: Авторадио. Движение. Только вперед.

0: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
1: Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: Бишкек авторадиосунда жаңылыктар.
1: Саламатсыздарбы, студияда Канат Кадыржан. Чолпан Ата шаарындагы Көкбөрү аренасында тыйын эңмей боюнча мелдеш жыйынтыкталды. Мелдешке 11 өлкөдөн 11 спортчу катышты. Жыйынтыгында биринчи орунду казакстандык Канат Бактыбай ээледи. Экинчи орунду кыргызстандык Азим Эсенбек уулу, үчүнчү орунду монголиялык Байболот Акылбек алды. Жеңүүчүлөргө 150, 100 жана 80 миң сом өлчөмүндөгү акчалай сыйлыктар тапшырылды. Таластын Карабура районунан чыккан Жебе аттуу кыргыз тайганы 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында Өзбекстандын атынан жарышка катышып, биринчи орунду ээледи. Тайгандын ээси Асылбек Козугуловтун айтымында 2,5 жаштагы Жебе кичинесинен аңчылыкка үйрөтүлүп жарыштарга даярдалган. Ал 400 метр аралыктагы жарышта биринчи келди. Үчүнчү орунду да Өзбекстандын атынан чыккан кыргыз тайганы ээлесе, экинчи орун Таластын Бакай Ата районунан келген тайганга тийди. 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагында Чолпан Ата шаарындагы ат майданында жорго жарышы өттү. Жарышка 20-дан ашык ат катышып, жыйынтыгында биринчи орунду Кыргызстандын өкүлү ээледи. Кырчын жайлоосунда нөшөрлөнгөн жаанга карабай 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын алкагындагы маданий иш-чаралар улантылууда. Коноктор улуттук оюндарды көрүп, концерттик программаларга катышууда. Ошондой эле кыргыз элинин салт-санаасы жана кол өнөрчүлүгү менен таанышып жатышат. Белгилей кетсек, дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына 109 өлкөдөн 3000ден ашуун спортчу катышууда. Оюндар 6 сентябрга чейин өтөт. Микрофондо Канат Кадыржан болду.
2: Авторадио. Движение. Только вперед. Вперед. Реклама.
3: Жарнама.
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Бойноз релакс гель булчуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Бойноз релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
4: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
2: Реклама на Авторадио. 0

0: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777-118-118.
1: Жүрөгүмдүн жарыгын бир тарыныч бузабы, ынтымактын жалынын

0: Сиздерди күнү түнү күтөт. Ал эми түнкү саат 23:00 таңкы 5:00 чейин бардык менюга 20% арзандатуу.
1: В буфете ждет вас всегда вкусная и сытная еда.
2: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.

0: akümülatörlerde şartları Avtostar dükkanından satıp alıp Avtostar çekitkeyici saytından buyurutma veriniz.
1: Мектеп жакындап калды. А биз балдарга кеңсе товарларын дагы деле сатып ала элекпиз. Эртең дордойго барабыз.
2: Алыс, ысык, эл көп.
3: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак барбы? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
2: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
4: Дарите!

0: биринчитиричилик химиясы, биоажыроочу жана гипоаллергендүү, идиш жуугуч каражат менен жашылча жемиштерди жууп тазаласаңыз да болот. Өзүң үчүн эң мыктысын тандайм десең, Либайды танда. Бизди соода түйүндөрдөн жана Instagram'дан издегиле. Либай чекит кейжи. Телефон 0555-4832-60. Женева көлүнүн жээгинде сейилдеп, чыныгы швейцариялык шоколадтын даамын таткыңыз келеби? Кыялыңызга жетүү үчүн болгону бир кадам жетиштүү. KSB коммерциялык банкынын KSB онлайн тиркемеси аркылуу онлайн эсеп ачыңыз жана Visa Signature картасын тариздеңиз. Бир жылдык тейлөө үчүн 50% арзанда тууга ээ болуп, Швейцарияга 2 кишилик автордук турду утуп алуу мүмкүнчүлүгүн пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдын 1 августунан 30 ноябрына чейин жарактуу. Ишмердүүлүк лицензияланган.
1: Строите, ремонтируете, оснащаете производство? Магазин «У дяди Лю». Более 20 лет на рынке Кыргызстана. Компрессоры, сварочные аппараты, рохли, штабелеры, строительные станки и профессиональный инструмент для любых задач. Надежно, выгодно, проверено временем. У дяди Лю есть все. Сайт lu.kg 0504 49 49 00.

Mobify Education. Чет өлкөдөгү жогорку окуу жайларга тапшырууда ишенимдүү жардамчы. Жогорку окуу жайын тандоодон тартып, визаңызды даярдоого чейин толук коштойбуз. Дариги Скрябин көчөсү 45-те, кеңсе 21. Телефон 0700 12 98 48.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамдуу тамактанганыңыз келип жатабы? Анда аппетитти тандаңыз. Үй-бүлөңүз үчүн жаңы даярдалган адал азыктардын кеңири ассортименти сизди күтөт. Ыкчам, ыңгайлуу жана Glovo аркылуу жеткирилет. Бир эле буйрутма менен сүйүктүү даамдарыңыз сизге карай жол алат. Жакындарыңызды бир дасторконго бириктирген даам. Аппетит.
3: Немис трактору кымбат деп ойлойсузбу? Агротрек компаниясы оюндун эрежелерин өзгөртүүдө. Фармли тракторун тартуулайбыз. Кытай филиалынан Deutsfarm немис технологиялары эми Кыргызстандын фермерлерине жеткиликтүү. Farmlet бул ыңгайлуулук жана күч. Агротректи гана FL1204 жөнөкөй аппаратурасы менен 4 цилиндрдүү чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалык технологиялар баарына жеткиликтүү экенине өзүңүз инаныңыз.
4: Евраше Франция дүкөндөрүндө чач жана денеге кам көрүү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50% чейин арбын арзандатуулар. Кэшбек жана сатып алууда. Билектер: Азия Мол, Гумчунар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше KG жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.
0: Реклама на Авторадио. 0777 118 118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргиңиз келеби? Жыргалаң санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаң санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Узак сейилдөөдөн кийин муундарыңыз ооруйбу? Спорт менен машыгуу дискомфорт жаратабы? Больнос релакс гель бул чуң жана муундардагы дискомфорттон арылууга жардам берет. Сезгенүүнү азайтат, шишикти жана ооруну эффективдүү төмөндөтөт. Ошондой эле улгайган адамдарга муундардагы жана булчуңдардагы жашка байланыштуу өзгөрүүлөр менен күрөшүүгө сунушталат. Больнос релакс гель менен эркин кыймылды тантаңыз.
3: Nitro Fresh. Ылдамдык күч алууда. Тездет, жетишип кал. Nitro Fresh. Даамыңды танда. Товар тасыкталган.
2: Жолоочу жана узакка чыдамдуу Сан Марита боектору. Кемчиликсиз жыйынтыкка болгон ишенимиңиз. Сан Марита. Сапаты жана ыңгайлуулукту баалагандар үчүн идеалдуу тандоо. Сан Марита боекторун Куттубаев көчөсү 15/3 дарегиндеги Центр Красок жана Фирсов көчөсү 30/1 дарегиндеги Дядя Слава дүкөндөрүнөн сатып алыңыз.

0: знаток. Гирда сатывал. Дамдууну дайым тандывал. Мектепте ДК канцелярдык товарлар дүйнөсү менен бирге баштаңыз.
1: ДК канцелярдык товарлар дүйнөсүндө ийгиликтүү старт үчүн керектүүнүн баары бар. Алдыңкы брендтерден 3000 ашык товар, дептерлер, калемдер, карандаштар жана башка көптөгөн керектүү буюмдар.
0: Мектеп жана кеңсе үчүн чоң тандоо.
1: Керектүү нерселердин баарын ДК-дан сатып алыңыз. Токтогул көчөсү 87А, Мото Сода борбору жана Манас көчөсү 7, Бүкөнбаев көчөсү менен кесилишет. Телефон 0702 43 54 08.

0: Бимар тиркемесин жүктөп ал. Бимардын ардактуу кардары болуп, бонустарды жана арзандатууларды ал. Бимарда дайыма жаңы азыктар, зайтун, даяр тамактар жана адал эт бар. Бимар биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектеги жарнама кызматынын номери 0777 118 118.